0: resnička, Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v četrtkovo jutro, danes je 25. junij, državni praznik. Danes bomo po državi praznovali Dan državnosti. Na ta dan so bili sprejeti pomembni dokumenti, s katerimi je Slovenija pokazala, da želi postati samostojna država. Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodni smeri. Najnižje jutranje temperature so od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Nutranske okoli 14, najvišje dnevne pa bodo od 30 do 35 stopinj Celzija.

Šolarji so včeraj zaključili pouk, prejeli spričevala in se veselijo počitnic. Tudi predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov, ravnateljev Mojco Mihelič, veseli, da je šolsko leto za njimi. Bilo je kar precej turbulentno, z veliko spremembami, je dejala. Ob tem je ocenila, da starši postajajo bolj sodelovani in spoštljivi do šole. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek, kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Z Valov Radia Sraka vam želimo dobro jutro.

Dan državnosti praznujemo v Sloveniji 25. junija. To je pomemben državni praznik, ker je leta 1991 Slovenija takrat razglasila svojo neodvisnost. Na ta dan so bili sprejeti pomembni dokumenti, s katerimi je Slovenija pokazala, da želi postati samostojna država. Dan državnosti nas spominja na pogum, enotnost in veliko željo ljudi po svobodi. To je dan, ko se spomnimo, kako je Slovenija stopila na svojo samostojno pot. Zato je praznik za Slovence zelo poseben in pomemben. Zvalov Radija Sraka vam želimo dobro jutro in vas vabimo k poslušanju naših prvih jutranjih novic, točno ob 6. uri, s katerimi pričenjamo današnji četrtkov jutranji program 25. junija. Uživo!

نون امبريدا دا وان اوساوي ان ميد روي بابرو نيتش اريس بي بلو فاين چه با دروزا شمر بيدها ني سو با جديلو نميشا پروچ Pridih nam taja demokracije, ne i rata nam enkrat ta prave zvalit, da navja valit vespit kat laufarije, kun kul naviš do zalarfa je skrit. Našim tavišim dej pamet u hlava, karis valk mank je te rube tistam. Pa ne ih en kukar za pelec skušnjava, da spit bi padilal na hlave se nam. Se vidiš, mars kjer človk navi niti teha, činej da bi si svoj vsakdanji kruh. Kešen druj pa, kama polna red seha, še človk ne zna bet, misl pa da je Bog. Zato nas ne štrafej še ti, se človeku že druj človek, vod nimar je najvičji štraf. Pa ne mi zamirit za vse to, kar sem rekel, da bleblem an hovsem, kad en plapen taf. Sam kodaj tako je, molčat se ne da še čestokrat zamirjati, pa sej sam dobro viš. Tud ti, če v govoru sem tu, kar drujim paše, viš na ta nabi prbil ha na križ. Vače naš, ka si v nebisah tam zhari, bod pa svečeno, ta je i mi. Pa dej nam, kaj bažje pakure pršpari, zadast si je dilama, sami tole, saj vim, da najviči od vseh naših grihov je, da ma zamavšal, vrnihtal te svit. Če taja je vole, da vse boš pa glihov, tako, da boš šel vse ldi pa kam plit. Če vidiš, da tu cira že toliko cajta, da zreli smo spit za vesolni potop. Lepa misel ma prej, pa se se ne odrajta, že zadnč ni nucalo, neč se ukop. Vače naš, ka si v nebisah tam zhari, bod pa svečeno, ta je i mi. Pa dej nam, kaj bažje pa kure, pršpari, zadost si jedilama.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 6. Radio Sraka novice. Slovenija praznuje 35 let, v spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Danes praznujemo Dan državnosti, ki je državni praznik in dela prost dan. Obeležili ga bomo tudi v predsedniški palači, ki bo odprla vrata za obiskovalce. Pred 35 leti je slovenska skupščina sprejela temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan potem, 26. junija 1991, na Trgu Republike v Ljubljani, ko je na drogu pred državnim zborom zaplapolala zastava novonastale države. Na tej slovesnosti je takratni predsednik Republike Milan Kučan zaključil svoj govor z znamenitimi besedami: "Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan." A veselje ni trajalo dolgo, saj je že naslednji dan sledila 10-dnevna osamosvojitvena vojna. Oboroženi spopadi so se končali 7. julija 1991 s podpisom sporazuma na Brionih. Zadnji vojak jugoslovanske vojske pa je Slovenijo zapustil v noči z 25. na 26. oktober 1991. Zato 25. oktobra zaznamujemo Dan suverenosti. Na tedanje dogajanje so na slovesnostih v državnem zboru in državnem svetu ter na osrednji državni proslavi na predvečer praznika spomnili tudi predstavniki državnega vrha, ki so obenem pozivali k sodelovanju za premagovanje izzivov, ki so še pred državo. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je ocenila. Recept za razvoj vidi v premagovanju uroka zgodovine. Premier Janša pa je pozval, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Dodal je, da nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem so možnosti bistveno večje od tega, kar vidimo danes, je ocenil. Praznik bodo danes obeležili v predsedniški palači. Vrata bodo odprli obiskovalcem, ki si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore Urada predsednice Republike, ter se s predsednico tudi srečali. Pred predsedniško palačo bo postrojena častna straža garde slovenske vojske. Predsednica bo tudi položila benec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo 91 na ljubljanskih Žalah. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je dejal, da bi tehnični pogovori med Združenimi državami Amerike in Iranom lahko potekali v začetku prihodnjega tedna v Švici. Ob obisku Kuvajta, druge postaje njegove turneje po državah Perzijskega zaliva, je zagotovil, da je Washington v teh pogovorih povsem usklajen s svojimi zavezniki. Kot je dejal Rubio, verjame, da se bodo tehnični pogovori med Washingtonom in Teheranom nadaljevali 29. ali 30. junija v Švici. Da se bodo pogovori na tehnični ravni nadaljevali naslednji teden, je predtem sporočil tudi Pakistan, ki je eden od posrednikov v pogajanjih. Rubio je tudi zagotovil, da so ZDA popolnoma usklajene s svojimi zavezniki v Perzijskem zalivu, medtem ko se nadaljujejo pogajanja z Iranom, katerih cilj je trajna rešitev vojne na Bližnjem vzhodu, ki je močno prizadela zalivske države. Iran je namreč odziv na ameriško-izraelsko agresijo konec februarja napadel ameriške cilje v teh državah. Rubio, ki je predtem obiskal Združene arabske emirate, bo iz Kuvajta odpotoval še v Bahrajn, kjer se bo udeležil srečanja držav sveta za sodelovanje v zalivu in z njimi razpravljal o skupnih prednostnih nalogah v regiji. V ospredju pogovorov ameriškega državnega sekretarja sogovorniki na turneji so sicer predvsem prizadevanja za zagotovitev proste plovbe skozi Hormuško ožino, jo je Iran po doseženem dogovoru z ZDA vnovič odprl. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Kanado s 3-1. Slovenci so po treh tesnih zmagah na uvodnem turnirju prišli že do skupno četrte, v četrtek jih čaka, oziroma danes jih čaka nov obračun, ko se bodo o 8:30 merili z Bolgarijo. Pri vremenu smo, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, čez dan od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. V višinah bo k nam od severovzhoda dotekal postopno bolj suh in topel zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo dokaj jasno in vroče vreme, kakšna nevihta lahko nastane v Alpah, drugod bo suho, ponekod ob Jadranu bo pihala šibka burja. Preverimo še zadnje temperature. Bilje, Nova Gorica in Katarina nad Ljubljano ter Lisca in Ljubljana 21 stopinj, Celje in Črnomelj 17, Kočevje 15, Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj, Portorož jasno 22, Murska Sobota jasno 14, Postojna 20, Novo mesto jasno 18 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi del na cesti na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Trenutno sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Danes po Sloveniji velja med 8 in 22 uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Izjemoma bo dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. Na Štajerski avtocesti o predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. 6 in točno 9 minut, slišali ste novice na radiu Sraka.

6 in dobrih 12 minut. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci v prazničnem četrtku. Danes praznujemo dan državnosti, torej dan, ko je Slovenija stopila na svojo samostojno pot. Ob tem prazniku vam želim prijetno jutro, lep dan, veliko ponosa, povezanosti in lepih trenutkov. Vse najboljše, Slovenija. Na cestah bodite strpni, previdni in si za pot vzemite dovolj časa, saj je promet ponekod povečan. Srečno vožnjo in lepe praznične dni voščim iz studija Radija Sraka Renata, ki bom danes z vami v temle jutro in delu dopoldneva. Na valovih frekvence Radija Sraka 13, srečnih čez 6, praznični dan je, naredite si kar se da lepega. Tudi s pomočjo melodij, ki si jih boste izbrali na telefonski številki ali elektronskem ter Facebook naslovu na frekvenci Radija Sraka. Najprej pa še Boris Kopitar zapojmo oziroma izpimo ga, prijatelji. Na zdravje in na srečno, Slovenija.

0: Praznični četrtek, praznično jutro, 16 minut čez šesto. Koga lahko pozdravim?
1: Ja.
0: Dobro jutro.
1: Franska, telefonu.
0: Lepo dobro jutro, Franska. Lepo praznično jutro. Pozdravljeni.
1: Ja. Ne, ta... pa rada pesma, na okno gleda obrazek, bleto,
0: tlice, Tineta Lesjaka. V redu, Franska. Zavrtim samo na vašo željo. Želim vam lep in uspešen praznični dan.
1: Jaz pa tudi vam.
0: Hvala lepa, Franska.
1: Ja, hvala.
0: Imejte se lepo ob poslušanju vaše izbrane melodije in današnjemu programu, sicer pa lepo povabljeni na nič 7 33 22 100.

0: Skoraj da 20 čez 6, pol sedmih sledi redna svetovalna oddaja podjetja Karsija, tako da sprejmem še kakšnega poslušalca, poslušalko, kdo je z nami tokrat. Dobro jutro. Halo, halo.
1: Halo.
0: Ja, Radio Sraka tukaj in Glasbene želje.
1: Dobro jutro, gospodična Marjanca.
0: Dobro jutro, Renata, na tej strani.
1: Jaz bi pa za glasbeno želel Tone Drnovšek, ne, od Krškega, ko sem rekel.
0: Aha, katero, Tone?
1: Katja, Franca Preleta.
0: Pa bomo slišali tudi tole na vašo željo. Tone, imajte li praznični dan, vse dobro.
1: Lepo pozdravim še.
0: Izvolite.
1: Gospoda Salmeča Lojzeda, ki peče v dojke za današnje praznike in bučke.
0: Lepo, lepo. Hvala lepa, Tone, imejte se lepo. Tole je vaša izbrana melodija, kot je rečeno, pol sedmih sledi podjetje oziroma oddaja, svetovalna oddaja podjetja Karsija. Ne zamudite.

0: Kot že rečeno, bomo danes mečken pohiteli z vašimi jutranjimi glasbenimi željami o 6:30, kot že napovedano, oddaja Karsija. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina pri telefonu.
0: Dobro jutro, praznična četrtkova.
1: Ja, lejte, nekdo mora biti to zadnje.
0: Tako, ne bom rekla ravno zadnji, ampak ja, kako ja. Hitro čas mineva, evo. Teden je že naokrog, a ne?
1: Jaz bi še trnesko vabilo.
0: Ja?
1: Pa lahko pozdravim.
0: Izvolite.
1: Vas v studiju enkratno, pa moje sosede, to je pa mojo prijateljico Šentrnesko Anico, kar naj bo danes v okolici doma.
0: Tako, vroče bo.
1: Prejšen teden smo hodili po Gorjancih, zdaj bomo pa doma.
0: Zdaj boste pa doma, tako lepo.
1: Ja.
0: Kakšen telefonski klic, kakšen obisk pa je dan okrog, ne?
1: Tako
0: je lepši.
1: Tako.
0: Lepo. Martina, imejte lep in uspešen praznični dan.
1: Hvala vam in enako tudi. Imejte se lepo.
0: Hvala lepa, Martina. Lepo zdrav na šentjernejski konec. Še slabih 5 minut ostaja do 6:30.
2: Šentjernejski petjelen.
3: Ti, ušloš? Kje je pa zapel ta šentjernejski petjelen?
4: Ja, kje? Kaj ne veš? Posluš radio Sraka, pan

Še 2 minuti ostajeta do 6:30, še 2 glasbeni želji izpolnim. Katja Tratnik in Dobro jutro Slovenija za poslušalko Mojco, potem pa se je oglasil še zvesti poslušalec, niti ne znam razbrati, kdo bi to bil, ampak prosim, če zavrtite ansambl Lojzeta Slaka in Oto Pestner, Slovenski zvon. Vse to Katjo Tratnik v nadaljevanju, Slovenski zvon z Otom Pestnerjem in Lojzetom Slakom, pa takoj po oddaji Karsija. Prijetno poslušanje.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Karsija, ljudem in okolju prijazno varstvo rastlin. Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Tako, sedaj pa imamo dolgo pričakovano poletje, ki pa bi naj trajalo nekje do sredine prihodnega tedna, seveda če bo vremenska napoved zdržala. Takšno vreme, z veliko razliko med dnevnimi in nočnimi temperaturami, soparo in rosami, daje odlične pogoje za pojav glivičnih bolezni, predvsem pepelovk in tudi nekaterih škodljivcev. Pa pojdimo najprej v naše vinograde, kjer se opravlja zaščita pred peronosporo sistemičnimi fungicidi, kot so na primer Zorvek Vinabel ali Novi Alfil Trio ali Folpan Gold, pa tudi Ribut, v ekološki pridelavi pa se lahko uporabi bakreni fungicid Beč. Tudi Uidi se že pojavlja, saj kot sem že na začetku omenil, so pogoji za pojav pepelovk odlični. Infekcijski indeks Uidija pa je že krepko preko 66%, kar pomeni veliko nevarnost za okužbo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot so Spirox ali Spirox D ali Orius ali Domark, lahko pa dodate tudi močljivo žveplo Kolpen. Konec tega tedna je tudi zadnji rok za uporabo insekticida Mospilan za zatiranje ameriškega škržatka, ki je karantenski škodljivec in prenašalec zlate trsne rumenice. Zatiranje je obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah, pa tudi na brajdah in ohišnicah. Prav v primeru brajd in ohišnic je na podlagi 10. člena o fitofarmacevtskih sredstvih možnost nabave insekticida Mospilan v 4-gramski embalaži brez izkaznice. Zgodne sorte vinske trte, kot je na primer Chardonnay in podobne, bodo za kakšnih 10 dni pričele zapirati grozde. Vedeti moramo, da insekticidi na osnovi učinkovine acetamiprid, ki se uporabljajo za prvi termin zatiranja ameriškega škržatka, nimajo zadovoljivega delovanja na gosenice groznih sokačev. Zato bo v prvi dekadi meseca julija pravi termin za zatiranje drugega rodu groznih sokačev z insekticidi, kot so Mimik ali Lepinox Plus ali Laser Plus. Pri uporabi insekticidov pa moramo upoštevati dobro agronomsko prakso, cvetoča podrast v vinogradu in bližnji okolici mora biti pokošena, ter da škropenje opravimo, ko v vinogradu ni čebel. Od foliarnih gnojil sedaj že dodajamo magnezijo Green za preprečevanje magnezijeve kloroze in sušenja pecljevine, Haskon, dognojevanje s fosforjem in kalijem, kjer pa je potrebno sanirati poškodbe potoči, pa novi biostimulant Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg in je izredno učinkovit. Uporabite pa lahko seveda tudi sredstva na osnovi aminokislin, kot sta Protifert LMV ali Drin, v tem primeru uporabe aminokislin pa dodajanje močljivi žvepl in bakra odsvetujemo. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.

Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Jablano škrlup v takem vremenu ne dela preglavic, vseeno pa je na vsaki 10 do 14 dni potrebno opraviti preventivno zaščito pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi,

0: pod vrstami. Za zatiranje plevelov lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja. Za obnovo poškodovanih posevkov potoči priporočamo uporabo sredstev na osnovi aminokislin, kot so Protifert LMV ali Drin ali najnovejšega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg. Biostimulant Excel Grow izredno pozitivno vpliva na poškodovane rastline, ki se pričnejo hitro obnavljati. Posevke krompirja je pred okužbo s krompirjevo plesnijo potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorve Kentekta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki predelavi pa lahko uporabite bakreni fungicid Batch VG, presledki med škropljenje pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Če so v posevku prisotne ličinke koloradskega hrošča, jih boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus. Za pospeševanje nastavljanja gomoljo pa lahko dodate foliarno gnojilo Haskon, seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Za varstvo bučnic pred kumarno plesnijo in pepelovko lahko uporabite nov ekološki fungicid Vaci Plant, ki naredi rastline odporne na te glivične bolezni. Bučnice tudi zelo lepo odreagirajo na dodajanje biostimulanta Excel Grow ali sredstev na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali Drin, ob dodatku borovega gnojila Karsia Bor. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša omočljivost, prepreči spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki, ter nas videne zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Državniški ponos. Putin pokliče Obamo na rdeči telefon. Prosil bi te za uslugo, naša tovarna kondomov je zgorela in nujno rabimo 10 milijonov kondomov, da zaustavimo prenaseljenost. Ni problema, no problem, še kaj, pravi Obama. Ja, rad bi, da so rdeče barve in primerne naši moški populaciji, torej 25 cm dolgi in 8 cm v obsegu, se naredi Putin važnega. Ok, no problem, reče Obama s stisnjenimi ustnicami. Pokliče direktorja tovarne kondomov. A lahko pošljete v Rusijo 10 milijonov kondomov, rdeče barve, 25 cm dolge in 8 cm obsega. Ok, no problem, takoj bo, mogoče še kaj? Obama pomisli in pravi. Oh, yes, na vsakega dodajte napis. Made in America, size small.

12 minut pred sedmo, čas tudi za praznični horoskop, 25. juni 2026. Oven, ne čakajte, da nesporazumi prerastejo v prave prepire, čim prej reagirajte in če imate priložnost, se diplomatsko pogovorite ter predstavite svojo plat zgodbe. Bik, izkoristite današnje prilike za sprostitev, pa tudi preverite, kaj se skriva v iskricah strasti. Pazite na zdravje, da ne boste imeli težav s hrbtenico. Dvojčka, ne držite se nazaj in ne razmišljajte predolgo o odločitvah, ki jih imate v srcu. Prisluhnite svoji intuiciji ter si dovolite, da vas življenje preseneti. Rak, samski si boste želeli preveč obremenjeni s sabo. Začutite srce in preko njega opazujte simpatije, da doživite najlepše možno v tem trenutku. Lev, začnite korak za korakom uresničevati svoje majhne skrite želje, ne glede na komentarje bližnjih. Tako si boste zanesljivo zgradili lepo in uspešno kariero. Device, začnite se zavedati, da so tudi novosti prijetne. Če se osredotočite na to in ste pozorni na malenkosti, se boste sprostili, da vas strahovi ne ustavijo. Tehtnice, sodelujte v konkretnem dogajanju, da se stvari zares spremenijo in ne objokujte nečesa, za kar se niste potrudili. Več se gibajte za močan imunski sistem. Škorpion, ne izkoriščajte svojega magnetizma za manipulacijo, saj vas bo to potegnilo v spletke in intrige, kjer je velika verjetnost, da boste zapadli v varanje. Strelec, verjamete, da vam denar in materialne stvari potolažijo potrebo po ljubezni? Preverite zares, bodite iskreni do sebe, pa bo vse skupaj popolnoma dovolj. Kozorog, postanite dobra opora okolici, če si želite sprememb, imate močan vpliv. Tako boste v miru lahko ustvarjali zase in za širšo skupnost, kar vas izpolnjuje. Vodnar, preglejte iz druge perspektive na vse, kar se dogaja. Vprašajte se, kje je res vaše pravo mesto in če bi vsi drugi naredili za vas to, kar vi delate za njih. In še ribi, sprostite zakoreninjeno navado na težave, ki ste jih imeli tako dolgo, da ste se na nje že navadili kot na normalno stanje. Ta dan je odličen za uspeh. To je bil horoskop za današnji praznični četrtek. Izkoristite ga maksimalno in uživajte v vsakem trenutku.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Ne zabudite današnje svetovalne oddaje. Ob 14:15 izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7. Novice. Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Dars voznike poziva naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti. Opozorili so še, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna ter pozvali k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja. Pomembno je, da vozniki predvidijo dovolj postankov za počitek, seboj vzamejo zadostno količino tekočine ter poskrbijo za vse, kar bi utegnili potrebovati na morebitno daljši poti, so zapisali v Darsu. Pred odhodom in med vožnjo jim priporočajo redno spremljanje prometnih informacij. Opozarjajo, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna. To velja tudi za druge neprimerne aktivnosti, ki smo jim bili priča v zadnjem času, so dodali. V primeru izrednih dogodkov, kot so okvara vozila, prometna nesreča ali druga nevarnost, je treba vozila čim prej zapustiti in se umakniti zunaj vozišča na varno za varnostno ograjo. Izpostavili so tudi pomen varnostnega pasu v primeru zastoja. Vozila na skrajnem levem prometnem pasu se morajo umakniti skrajno levo, vozila na desnem oziroma morebitnem srednjem prometnem pasu pa skrajno desno, so zapisali. Na avtocestah s tremi prometnimi pasovi se reševalni pas ustvari med levim in srednjim prometnim pasom. Vozniki na levem pasu se umaknejo skrajno levo, vozniki na srednjem in desnem pasu pa skrajno desno. Poudarili so še, da se reševalni pas začne ustvarjati takoj, ko se promet začne ustavljati oziroma upočasnjevati, ne šele o prihodu intervencijskih vozil. Ob tem so opozorili, da je prepovedano voziti za reševalnimi vozili ali se vključevati v koridor, namenjen njihovemu prehodu. Da vstopamo v rdeče obdobje, ko je za vsak konec tedna do začetka septembra na prometnem koledarju napovedana visoka gostota prometa, so izpostavili tudi na Agenciji za varnost prometa. Danes se tako začenja nacionalna preventivna akcija Varno v poletje, ustvarite reševalni pas, ki bo potekala do konca avgusta. Z njo med šolskimi počitnicami agencija v sodelovanju s policijo in drugimi deležniki opozarja na ključne nevarnosti, ki prežijo na udeležence v prometu. Na dve prometno najbolj obremenjeni soboti, 11. julija in 8. avgusta, bo agencija na avtocestnih počivališčih delila brezplačno vodo ter napotke za varno vožnjo, kot so pravilno pripenjanje z varnostnim pasom, vzpostavitev reševalnega pasu, osredotočenost in ustrezno psihofizično stanje. Poletje prinaša več potovanj, gostejši promet in številne poti na dopust, zato je prav v tem času odgovornost vsakega udeleženca v prometu še posebej pomembna. Letos žal beležimo poslabšanje prometno-varnostnih razmer, zato voznike pozivamo naj za volan sedajo spočiti, trezni in zbrani, pa je dejala direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol. Ob zaključku šolskega leta je v Višnji gori potekalo slavnostno odprtje tamkajšnjega bazena, ki bo po enoletnem premoru znova ponujal prostor za rekreacijo, druženje in poletno osvežitev. Župan Dušan Strnad je ponovno odprtje označil za novico poletja ter čestital upravljavcema za pogum in uspešno izpeljano prenovo. Izrazil je željo, da bi bazen v poletnih mesecih obiskalo čim več občanov in drugih obiskovalcev. Ob tem je napovedal tudi podporo občine pri sofinanciranju programov rekreacije in plavalnih aktivnosti za otroke, o čemer bo v prihodnjih dneh odločal občinski svet. Venezuela sta sinoči prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo nekaj stavb, poroča tiskovna agencija AFP. Uvodoma ni bilo znano, ali je bilo kaj žrtev, vendar oblasti tega ne izključujejo. Po besedah notranjega ministra države Diosdada Cabela so se nekatere stavbe porušile, sesulo pa se je tudi več streh. Do prvega potresa, katerega epicenter je bil 21 km zahodno od obalnega mesta Morón, je prišlo pozno zvečer po srednjeevropskem času. Minuto kasneje se je znova zatreslo 45 km stran. Potresi so prebivalce prestolnice Caracas pognali na ulice, še preden jih je Cabello pozval, naj zapustijo svoje domove. Drugi potres, ki se je zgodil na globini 10 kilometrov, je v nakupovalnem središču v Caracasu sprožil paniko in krike. Ameriška televizija CNN je medtem poročala, da so zaradi potresov v Portoriku sprožili alarm pred morebitnim cunamijem. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na domačem turnirju Lige narodov v Ljubljani. Po včerajšnji zmagi nad Kanado se bodo slovenski odbojkari danes o 8:30 zvečer v Stožicah merili z Bolgarijo. Slovenska izbrana vrsta je včeraj pred domačimi navijači prišla do četrte zmage na peti tekmi Lige narodov, prvič ni slavila po 5 nizih in je vključila vse 3 točke. 4 zmagami in le 1 porazom za zdaj kroji vrh Lige narodov. Že danes pa izbrance italijanskega stratega Fabia Solija čaka nov zahteven obračun, ko bodo tekmeci aktualni svetovni podprvaki Bolgari. Ti so za uvod slovenskega turnirja včeraj premagali Italijane s 3-2 za 3. zmago v ligi. Slovenija in Bolgarija sta se doslej že večkrat merili tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, v okviru Lige narodov pa 5. Obe tekmi v lanskem letu na svetovnem prvenstvu in v Ligi narodov so dobili Bolgari. Slovenija je na svetovni lestvici 6, Bolgarija pa 8 reprezentanca. Odbojkarska zveza Slovenije se bo danes poklonila tudi legendama slovenske reprezentance Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiču. Njuna dresa številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop dvorane v Stožicah. Vreme napoved za Slovenijo, pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ogrelo se bo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20, čez dan od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo, in še opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Sveže temperature: Celje 18, Črnomelj 17, Nova Gorica jasno 21, Gredarica 10, Portorož in Lisca 22 stopinj, Ljubljana pretežno jasno 20, v Novem mestu 18 stopinj Celzija. Še na ceste. Promet je zaradi prometne nesreče oviran na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center proti Slivnici. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa tudi med Logatcem in Postojno proti Kopru, pa tudi na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Okvara vozila pa promet ovira na štajerski avtocesti pri Celju, center proti Mariboru, predmet na mariborski vzhodni obvoznici pa ovira promet med Dragučovo in Vodalami proti Slivnici. Dobrih 9 minut čez 7, to so bile novice na Radio Sraka.

0: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
1: Ja, res je, za vse tegove, tudi za takšne, ki jih imate in imamo v vrtu, kajti ja, v teh vročih poletnih dneh je potrebno tudi pravilno zalivati vrt, da bodo rastline lažje prenesle te visoke temperature. Ponujam nekaj koristnih nasvetov za vse vrtičkarje, torej z vročim poletjem pride tudi večna dilema vsakega vrtnarja, kako zalivati vrtnine, ne da bi jih sredi vročinskega vala skuhali ali pa utopili. In strokovnjaki pravijo, da napačno zalivanje v vročih dneh lahko povzroči več škode kot koristi. Rastline namreč lahko doživijo šok, korenine začnejo gniti, na listih pa se pojavijo ožigi. Zato je pametno poznati nekaj zlatih pravil poletnega zalivanja, ki bodo vaš vrt ohranila zelen, tudi pri 35 stopinjah Celzija, ki so napovedane za danes in tudi v prihodnih dneh. Kdaj je torej tisti najboljši čas za zalivanje? Če boste rastline zalivali sredi dneva, bo večina vode izparila, preden bo sploh dosegla korenine. Kapljice na listih pa lahko delujejo kot povečevalno steklo in povzročajo ožige. Idealen čas je torej zgodaj zjutraj. Zemlja je hladnejša, izparevanje je minimalno, rastline pa imajo potem še dovolj časa, da se napijajo vode pred najhujšo pripeko. Listi, ki se po nesreči zmočijo, se hitro posušijo, kar preprečuje razvoj glivičnih bolezni. Čez jutraj nimate časa, potem zalivajte zvečer po sončnem zahodu. Vendar previdno, mokri listi čez noč so vaba za polže in plesni, zato zalivajte strogo ob koreninah. No in največja napaka je vsakodnevno, a površinsko zalivanje. S tem zmočite le zgornji centimeter zemlje, rastline zato razvijajo plitve korenine, zaradi katerih so izjemno občutljive na sušo. Raje zalivajte redkeje, na primer vsak drugi ali tretji dan, pa takrat obilno. Voda mora prodreti vsaj od 15 do 20 cm globoko v tla. In na ta način bo tudi spodbudilo korenine, da bodo rasle globlje v zemljo, kjer je blaga prisotna dlje časa. No, voda iz pipe ali globokega vodnjaka ima pogosto le od 10 do 12 stopinj. Če jo polijete po zemlji, ki ima 30 stopinj Celzija, bodo rastline doživele temperaturni šok, ustavile rast ali pa celo odvrgle cvetove in če je le mogoče, uporabljajte postano vodo iz zbiralnikov deževnice ali pa sode čez dan napolnite z vodo iz pipe, da se segrejejo na temperaturo okolice. Ja, to je bilo nekaj takih praktičnih nasvetov za zalivanje vrta v teh res vročih poletnih dneh. Če rastlina namenite vodo v pravem času in na pravilen način, vam bodo to poletje bogato vrnile. Tako, 19 dobrih čez sedmo je, imejte lep, krasen praznični četrtek, vsem na poti še enkrat srečno in varno.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Površje v sredo 1. Julija predvidoma med 7. in 8.45. Na območju transformatorske postaje Površje Dolenje vas v sredo 1. Julija predvidoma med 9. in 10.30. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorskih postaj Bohor in Zakov v ponedeljek 29. ter v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetostno omrežje OP1 KV DVJU za Volčko v sredo 1. julija, v četrtek 2. ter v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok nizko napetostno omrežje Sveti Rok v petek 26. junija predvidoma med 13. in 17. uro. Na območju transformatorske postaje Žalostna gora nizko napetostno omrežje proti Trebelne v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora nizko napetostno omrežje smer Lukek v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Bistrica Polje nizko napetostno omrežje Fendre v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektrocelje3x2nive.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: na sporedu so oglasi. Zaljubljen sam
1: v pisa. V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
0: Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. junija in soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
3: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 500. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 8, novice. Podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar bo od danes do sobote na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se bo med drugim udeležil mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026 in obiskal ladjedelnico Iskra Šipiratu Šibeniku. Dubrovniškega foruma se bo jutri in v soboto udeležil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Dubrovnik forum je vsakoletna mednarodna konferenca na visoki ravni, namenjena razpravi o aktualnih globalnih vprašanjih, kot so varnost, geopolitika, gospodarstvo in nove tehnologije ter krepitvi dialoga med državami in regijami. Tokrat poteka pod naslovom Obdobje večpolarnega sveta, veliko smeri, ena prihodnost. Logar bo v okviru foruma sodeloval na panelu Energetska konkurenca v večpolarnem svetu, kako ukrepiti evropsko suverenost in odpornost. Razpravljavci bodo govorili o glavnih izzivih energetske varnosti in strateške avtonomije Evrope. Energetski prehod namreč postaja bistveno vprašanje gospodarske konkurenčnosti in geopolitičnega položaja Evropske unije. Namen Logarjeve udeležbe na forumu je po navedbah ministrstva okrepiti politični in gospodarski dialog s Hrvaško ter drugimi partnerji iz regije in širše, spodbuditi nova poslovna partnerstva ter aktivno prispevati k razpravam o ključnih strateških vprašanjih, zlasti na področju energetske varnosti, konkurenčnosti in prihodnega razvoja Evropske unije. V okviru obiska se bo Logar predvidoma srečal tudi s hrvaškim ministrom za zunanje in evropske zadeve Gordanom Grlićem Radmanom, soustanoviteljem in direktorjem Urada za raziskave industrije in gospodarskih temeljev Afokom Huseinom ter glavnim izvršnim direktorjem organizacije. Med obiskom na Hrvaškem si bo Logar danes ogledal tudi ladjedelnico v Šibeniku, kjer se bo sestal z vodstvom podjetja. Ta slovenska naložba na Hrvaškem predstavlja primer uspešne industrijske preobrazbe in enega ključnih razvojnih projektov skupine Iskra na Hrvaškem, so poudarili na ministrstvu. Skupino Iskra sicer obvladuje družina Šešok. Dubrovniškega foruma se bo jutri in v soboto udeležil tudi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Med drugim bo sodeloval na panelu na visoki ravni z naslovom Eno morje, mnogo partnerjev. Sredozemlje, od katerega imajo koristi vsi, so sporočili iz ministrstva. V Gdansku pa bo danes in jutri potekala konferenca o okrevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Na konferenci bo sodeloval zunanji minister Tone Kajzer, zaradi spora s Polsko pa se je ne bo udeležil ukrajinski predsednik Zelenski. Namen konference je nadaljevati in okrepiti mednarodno podporo okrevanju, obnovi in modernizaciji Ukrajine. Poseben poudarek bo namenjen mobilizaciji investicij pa tudi približevanju Ukrajine Evropski uniji. Dogodek bo po napovedih polskih medijev privabil okoli 2000 udeležencev iz več kot 40 držav. Uvodni nagovor bo imela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, sodelovala pa bo tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Konference se bo danes udeležil tudi Kajzer, ki med drugim namerava izpostaviti pripravljenost Slovenije za nadaljnje sodelovanje pri obnovi Ukrajine. Poleg tega bo napovedal pridružitev mednarodni koaliciji za zaklonišča civilne zaščite za Ukrajino in opravil več bilateralnih pogovorov. Šport. Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago s 3-1 proti Katarju v včeraj zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in Združenih državah Amerike. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbareza igrali v izločilnih bojih prvenstva. V 16. finala bo poleg zmagovalk in drugovrščenih reprezentanc 12 skupin uvodnega dela igralo tudi 8 najboljših tretjovrščenih reprezentanc. Čeprav bodo mnoge do konca čakale na razvrstitev, pa je že znano, da bo Bosna in Hercegovina 4 osvojenimi točkami med temi. Vreme je napoved za Slovenijo, pretežno jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, Čez dan bodo temperature od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih, na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, čez dan od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti, tudi čez vikend bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja pa bo na Primorskem in v večjih mestih. Še nekaj temperatur izmerjenih ob sedmih, Celje in Črnomelj 20 stopinj, Nova Gorica jasno 23, Kočevje 17, Gredarica zmerno oblačno 10, Portorož jasno 24, Listca in Ljubljana ter Postojna pretežno oblačno 22, Murska Sobota in Novo mesto jasno 20 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa tudi med Logatcem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti pa pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Danes po Sloveniji velja med 8 in 22 uro omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Izjemoma bo dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. Na štajerski avtocesti pa je v predorih Golo rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. 7:30 čez 8, to so bile novice na radiu Sraka.

8 je in 13 minut praznično, četrtkovo dopoldne na Radiu Sraka spremljate, preverimo še nekaj aktualnih poročil policijske uprave Ljubljana. Včeraj zvečer, nekaj minut pred devetom, se je na avtocesti pri izvozu Drnova v smeri Obrežja zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. 19-letni voznik osebnega vozila je med prehitevanjem oplazil vozilo, ki ga je vozil 44-letni voznik, na kar je pričel bočno drseti in se na travnati površini večkrat prevrnil. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju nesreče umrl. Njegov 19-letni sopotnik se je hudo telesno poškodoval, 44-letni voznik drugega osebnega vozila pa v trčenju ni bil poškodovan. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah na interventni številki policije prejeli 2306 klicev. Med interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 171 prometnih nesreč, 66 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 71 kaznivih dejanj. V 148 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 17 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 5 nesrečah huje telesno poškodovani, v eni prometni nesreči pa je ena oseba umrla. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 12 voznikom zasegli vozila. Zaradi kršitve javnega reda in miru pa so opravili 51 intervencij na javnem kraju, 15 pa v zasebnih prostorih. 4 kršitelje, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, pa so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 2 osebama izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 27 tatvin, 13 vlomov, po 7 kaznivih dejanj povzročitve telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari, 6 groženj, pa tudi 5 kaznivih dejanj nasilja v družini. Naj bo današnji praznični četrtek varnejši, na cestah pa srečno in previdno.

Spoštovane poslušalke, poslušalci Radio Sraka, v prazničnem četrtkovem dopoldnevu poslušate čas za rubriko Na današnji dan, 25. junij, pišemo. Na današnji dan leta 1755 se je v Slovenj Gradcu rodil teolog in pedagog Janez Pavel Ješenak. Kot član štajerske kmetijske družbe je preučeval vrste tal in rodovitno zemlje. Na podlagi svojih izkušenj in nemških gospodarskih knjig je leta 1821 napisal Bukve za pomoč in v prid kmetom potrebne, v katerih je prvi v slovenščini opisal postopek mehanske analize najpomembnejših sestavin njivske zemlje. Politolog Vladimir Benko je diplomiral na filozofski fakulteti leta 1965, pa doktoriral na pravni. Velja za utemeljitelja znanstvenega preučevanja mednarodnih odnosov pri nas. Združevanjem zgodovinskih, socioloških in političnih analiz jo je izoblikoval eno temeljnih področij slovenske politične znanosti. Preučeval je zunanjo politiko, nacionalno varnost, zgodovino mednarodnih odnosov in neuvrščenost. Med njegovimi deli je pomemben tudi prvi učbenik za študij mednarodnih odnosov v slovenščini iz leta 1970. Bil je profesor na Visoki šoli za politične vede. Pod njegovim vodstvom se je ta leta 1974 preoblikovala v Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo ter se vključila v Ljubljansko univerzo. Zaslužni profesor Ljubljanske univerze Vladimir Benko je med drugimi priznanji leta 2002 prejel tudi srebrni častni znak Republike Slovenije. Rodil se je prav na današnji dan 25. junija leta 1917 v Krškem. Gospodarstvenik in inovator Edo Bregar je po končani srednji tehnički šoli v Ljubljani delal v papirnici v Radečah in tovarni celuloze v Goričanah pri Medvodah. Mednarodno osvobodilnim bojem je bil v Poljanskem bataljonu med pobudniki za ustanovitev tehnike in kot njen vodja zaslužen za ustanovitev grafičnih tiskaren na desnem bregu Save ter razvoj partizanskega tiska na Gorenjskem. Leta 1944 je organiziral tiskarne Julija, Trilov in Donas. Drugi dve je tudi zasnoval in postavil tiskarske stroje. Po vojni je opravljal vrsto nalog na družbeno-političnem in gospodarskem področju. Pri tem se je odlikoval z uveljavljanjem novih postopkov in inovacij. Edo Bregar se je rodil prav na današnji dan leta 1918 na Dobovcu. Radijski reporter in enigmatik Franci Pavšer se je rodil na današnji dan leta 1938 v Splitu. Bil je član športnega uredništva Radija Slovenija, 12 let pa je tudi bil njegov urednik. Zoral je ledino in vhodil nove poti radijskega reporterstva ter bil odličen reporter prenosov tekem v alpskem smučanju. Bil je tudi prvi, ki se je pred 56 leti po radijskih valovih oglasil z vrha Triglava. Za svoje delo je prejel Bloudkovo plaketo, novinarsko nagrado sklada Toneta Tomšiča, zlati častni znak Planinske zveze Slovenije in zlati mikrofon, najvišje priznanje za reporterske dosežke. Bil je tudi eden izmed začetnikov moderne slovenske enigmatike in avtor prve knjige Križank pri nas. Danes pa je dan državnosti Republike Slovenije, torej na današnji dan pred 35 leti je Slovenska skupščina s temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti in z deklaracijo o neodvisnosti uzakonila samostojnost naše države. Hkrati je parlament sprejel tudi ustavni zakon za izvedbo temeljne listine. Slovesna razglasitev samostojnosti je bila naslednji dan, 26. junija leta 1991 na Ljubljanskem trgu revolucije. Vse najboljše Slovenija, vse najboljše pa tudi vsem, ki prav danes slavite svoj osebni praznik. Moj!

0: Nas porido só. Oglasi.
1: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. V kampih ob Kolpi v Beli krajini in ob Kočevskem jezeru so kljub slabšemu vremenu začetku poletja zadovoljni z uvodom letošnje poletne sezone, sploh te dni pa visoke temperature privabljajo goste. Trenutno sicer beležijo več tujih kot domačih gostov, skorajšnjim začetkom počitnic in dopustov pa v večjem številu pričakujejo tudi te. V kampu Kolpa v Vinici začetek letošnje turistične sezone ocenjujejo kot zelo uspešen. Dokler še ni bilo prave vročine, kakršno beležimo v teh dneh, so jih obiskovalci predvsem ljubitelji narave in kampiranja, ki kamp uporabljajo tudi kot matično točko za raziskovanje okolice. V zadnjih dneh pa vse bolj prihajajo tudi tisti, ki se predvsem radi kopajo. Kolpa namreč trenutno v Vinici dosega okoli 25 stopinj Celzija. Tako lahko rečem, da se je sezona začela v zelo pozitivnem duhu, je povedala direktorica kampa Miha Kadunc. V zadnjih dneh pa vse bolj prihajajo tudi tisti, ki se predvsem radi kopajo. Kolpa namreč trenutno v Vinici dosega, kot že rečeno, 25 stopinj. Pred nekaj dnevi, ko vreme še ni bilo ustaljeno, kampa še niso imeli polno zasedenega, vseeno pa je gostov v primerjavi z lani za okoli 10% več. Zadnja leta opažajo, da k njim prihaja vedno več gostov iz Nemčije, Nizozemske in Avstrije, lani so se začeli za dopust pri njih zanimati tudi hrvaški turisti. Številni se sicer vračajo že vrsto let. Za julij in avgust so trenutno že skoraj polno zasedani, zato so pričakovanja za prihajajoči glavni del sezone zelo optimistični. Glede na to, da zanimanje za naravne, mirne in družinam prijazne destinacije narašča, pričakujemo, da bo kamp dobro zaseden, so še zapisali. V kampu Bela krajina v podzemlju pri Metliki začetek letošnje sezone ocenjujejo kot precej umirjen. Njihovi obiskovalci so bili do zdaj večinoma tuji gosti, ki uživajo v kampu skoraj povsem zase. Imajo radi mir in naravo ob Kolpi, pravi Petra Pešelj. Malo manj je za zdaj slovenskih gostov, ki pa se bodo na Kolpo najverjetneje bolj množično podali v prihodnjih dneh. Manjše število slovenskih gostov pripisujejo predvsem temu, da gostje iz Slovenije ne vedo, da je ob Kolpi večinoma veliko lepše vreme kot v preostali Sloveniji in se zato ne odločijo za obisk. Za glavno sezono, ki bo tradicionalno julija in avgusta, imajo v kampu že kar nekaj rezervacij, zato glede zasedenosti nimajo bojazni. So pa za glavno turistično sezono optimistični in glede na dosedanji potek sezone in povpraševanje pričakujejo, da jim bo uspelo doseči več nočitev kot v lanskem letu ter s tem ohraniti pozitiven trend rasti obiska. V silovitem potresu, ki je včeraj prizadel Venezuelo, je umrlo 32 ljudi, več kot 700 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Državo sta stresla dva zaporedna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5. Razglasili so izredne razmere, poročajo tudi o precejšnji gmotni škodi. Oblasti opozarjajo, da bi lahko število žrtev še naraslo. Tla so se zatresla včeraj nekaj po 18. uri po krajevnem času oziroma po 22. uri ob srednjeevropskem, med obema potresnima sunkoma pa ni minila niti minuta. Sprožil se je tudi ameriški sistem za opozorilo pred cunamijem za Porto Riko in Deviške otoke, vendar so ga kmalu zatem preklicali. Potresa sta udarila nekaj 10 kilometrov od mesta Valencia na severu države, čutili so ju tudi v približno 300 kilometrov oddaljeni prestolnici Caracas. Ameriški predsednik Trump je v objavi na svojem omrežju ponudil pomoč prizadeti državi. Z izrazi solidarnosti so se odzvali tudi voditelji drugih latinskoameriških držav, med njimi Brazilije, Paname, Ekvadorja, Bolivije, Čila, Mehike in Kube. Šport, selektor češke nogometne reprezentance Miroslav Koubek ne namerava odstopiti po izpadu reprezentance v skupinskem delu svetovnega prvenstva. Na treh tekmah je Češki uspelo osvojiti zgolj točko, s tem pa zadnje mesto v skupini A za Mehiko, Južno Afriko in Južno Korejo. Imam veljavno pogodbo in nikoli se ne predam, je na novinarsko vprašanje o njegovih prihodnosti po porazu z 0:3 proti Mehiki odgovoril 74-letni strateg, ki je na klop Češke prišel decembra lani, zvezo pa ima pogodbo do junija 2028. Sploh ne razmišljam o odstopu, je njegove besede še povzela nemška tiskovna agencija DPA. Za Češko izbrano vrsto je sicer prvi nastop na mundialu po 20 letih, ki pa ni prinesel odmevnejših dosežkov. Poleg poraza proti favorizirani sogostiteljici Mehiki je 48. reprezentanca sveta na Fifini lestvici zabeležila poraz proti Južni Koreji in remi z Južno Afriko. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Čez dan bodo temperature od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20, čez dan od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo, proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Temperature izmerjene ob 8, Celje 22, Nova Gorica jasno 26, Črnomelj 23, Kočevje 20 stopinj. Kredarica zmerno oblačno 10, Portorož jasno 26, Listca jasno 22, Ljubljana in Postojna 24, Murska Sobota in Novo mesto jasno 23 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Na Štajerski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila med predoroma Lovčica in Jasovnik proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, pa tudi med Logatcem in Postojno proti Kopru. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Primorska avtocesta popolne zapore na priključku Postojna. Trenutno sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. popoldne za predvidoma 14 dni. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Danes po Sloveniji do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Izjemoma je dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. 8:30 čez deveto, to so bile novice na radiu Sraka.

9 in dobrih 18 minut, Radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate čas za nekaj obvestil in popabil. Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera. Na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambijentu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. junija in soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na spletni strani namuljavi.si. Občina Škocjan praznuje Knobleharjevo. Danes poteka semanji dan na Bučki, na gasilskem poligonu PGD Bučka. Gre za tradicionalno etnološko prireditev, rokodelsko, kramarska tržnica, razstava šarkljev, prikaz sejmarjenja, obeležitev krajevnega in državnega praznika, ob 11:30 pa sledi še podelitev priznanj Šarkeljada 2026. Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z Občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica in Župnijo Krka vabi na osrednjo svečanost v počastitev Dneva državnosti ob 35. obletnici Republike Slovenije, danes ob 11. na Polževem nad Višnjo goro. Ob 11. bo maša za domovino, ob 12. pa sledi svečanost s kulturnim programom pred cerkvijo. Počastimo 35. rojstni dan naše Slovenije na tradicionalnem praznovanju in druženju ob dnevu državnosti na Polževem. Gasilska zveza Semič in občina Semič vabita na svečano prireditev ob 30-letnici Gasilske zveze Semič in ob dnevu državnosti jutri v kulturni center Semič. To nedeljo bo Gabrje pri Novem mestu ponovno gostilo najboljše slovenske kolesarke in kolesarje, ki se bodo pomerili za naslov državnega prvaka. Vabljeni krajani, ljubitelji športa in nabijači, da v progi podprete tekmovalce in skupaj stvarite pravo prvenstveno vzdušje. Na razgibani dolinski trasi se bodo zvrstili tekmovalci vseh kategorij, vrhunec dneva pa bo dirka moških kategorije Elit in U23, ko bodo dobili novega državnega prvaka Slovenije, trasa Gabrje, Suhadol, Leskovec, Brusnice, Gabrje. Začetek dirke bo ob 8. zjutraj. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in samostojnosti države Slovenije vas vabijo na skupno prireditev vseh treh belokranjskih občin, ki bo v nedeljo ob 10. pri spominskem obeležju o samosvojitveni vojni belokranjskih občin nad Jurjevansko Drago v Črnomlju. Pozdravni nagovor bo imel župan občine Črnomelj Andrej Kavšek, slavnostni govor pa poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije Jana Jerman. Toliko na kratko, kjerkoli že boste, imejte se lepo, še 8 minut manjka do 9:30.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zopet bomo slišali nekaj nasvetov, kako pomagati sebi pri borbi z bolečinami, ali pa lahko bi rekli včasih tudi pri nasvetih, kako se bolečinam izognemo. Iz podjetja Terapromo, gospod Igor Nograšek, dobrodošli spet pri nas. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, da najprej takoj vprašanje tu, poletje je tu, vročina je tu. Ali nogavice vseeno delujejo, čeprav je vroče?
2: Absolutno. Še bolj delujejo, zaradi tega, ker naše telo še več energije daje in ta ciljant se dela to terapijo na naše noge. Ne? Tako da te nogavice so absolutno primerne čisto za vsa za vsak mesec v letu, tako da tukaj ni nobene ovire. Predvsem pa te nogavice zelo toplo priporočam ljudem, ki imajo krčne žile, težave s krčnimi žilami, pekoče podplate, mrzle noge. Ja, tudi poleti imajo ljudje mrzle noge, sindrom nemirnih noh, drveneni noh, skratka, te nogavice so res primerne čisto za vsakega in za čisto za vsak letni čas.
1: Ja, sicer dobro nam je znano, kogar noge zebe, ga zebe lahko je zunaj 40 stopinj, je tako, to je to.
2: Ja, presenetljivo, veliko ljudi ima težave z mrznimi nogami tudi preko poletja. To mene je res presenetalo in lahko povem, da nogavic preko poletja skoraj več prodamo, kot preko zime. Tako da je zadeva res deluje. Namreč v 12 letih bi ljudje siguran že pokazali, da poleti pa nogavice niso za prodajati, ampak nasprotno je povpraševanje in to nas najbolj veseli, predvsem nas pa najbolj veseli, da so ljudje res prepoznavajo v teh naših nogavicah s celijantom, da je to tista dodana vrednost za boljšo kvaliteto zdravja naših nog.
1: Za bolezni, ki nas mučijo dlje časa ali pa tudi samo za utrujene noge, je tisto, kar je veselo, nič ni treba jesti, nobenih zdravil, nobenih dodatkov, le obujemo in oblečene imamo lahko praktično 24 ur na dan.
2: Točno to. Pa da takoj razjasnimo, ne govorimo v teh naših kratkih nogavicah, ki sežejo malo čez gležen, se pravi, to je ta naš poletni model. Učinek je popolnoma enak, ali so daljše nogavice ali krajše nogavice, s tem, da je v teh poletnih mesecih je bolj primerno, so te kratke nogavice, se pravi, ki sežejo malo čez gležen. Isto se v stopalnem delu se nahaja ta celijant, se pravi, ti naravni minerali, ki bistveno izboljšajo prekrvitev. Peta je anatomsko oblikovana, šivi se v zunanji, se pravi, da nogo ne moti, tudi če imamo občutljive kožo na nogah. Elastika je pa izredno nežna, kar je izredno pomembno, zato da ne stiska, da ne dela teh kolobarjev na naših nogah.
1: No, to je zelo, zelo pomembno. Ljudje, ki imajo težave z nogami, imajo ponavadi zelo, zelo občutljivo kožo in nogavice so res prilagojene vrhunsko. Za vse, ki vas zanimajo še druge stvari, o katerih danes ne bova govorila z gospodom Igorjem, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80 30 80. Še enkrat, nič 80 30 80. Za kakršnokoli vprašanje, na svet ali pa seveda tudi za naročilo. Gospod Igor, nogavice primerne za vsakogar? Je tako?
2: Tako je, ja, te nogavice res toplo priporočamo ljudem, ki imajo težave, se pravi bolečine s krčnimi žilami, potem mrzle noge, drevnenje noh, sindrom nemirnih noh, zatekanje noh, potem pekoči podplati, sladkornim bolnikom, vemo, da sladkorni bolniki imajo nižjo vrednost kisika v krvi in s tem nogavicam si res ta del lahko bistveno izboljšajo. Tako da te nogavice so res primerne čisto za vsakogar. Na voljo so v velikostih od 36 do 47 in v dveh barvah, v črni ali pa beli barvi. Tako da absolutno se splača razmisliti in poklicati nas, ker te nogavice so res fantastične.
1: Dolgo zdržijo?
2: Ja, ogromno pran, vzdrževanje je čisto enostavno, Bom rekel, velika večina jih pere na roke v mlačni vodi z detergenti, praški, mehčavci, lahko se vse uporablja. Če pa peremo v pralnem stroju, je pa to peremo na 30 stopinj, pa ravno tako lahko vse uporabljamo. Edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na kakšnem vročem radiatorju. Sicer to v poletnih mesecih vroči radiatorji odpadajo, je pa fajn na zraku, na soncu se posušijo zelo hitro in kot rečeno prenesejo res, res ogromno pranj in so trpežne.
1: In lahko naročimo dve različni številke ali dve različni barvi.
2: Vse lahko kombiniramo.
1: Super. Lahko kombiniramo tudi kakšen krasen popust za srakarje.
2: Seveda, smo ravno za vaše poslušalce smo pripravili res izreden popust. Se pravi, za ob naročilu enega para je akcijska cena 30 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh parov je pa 45% popusta, cena je 48 evrov za dva para, pa brezplačna poštnina, tako da več se splača in absolutno je fajn izkoristiti to priložnost zdaj.
1: Seveda, izkoristite priložnost od telefonu roke, odtipkate nič 80 30 80 in si naročite, to nogavice so tudi krasno darilo za koga, nič 80 30, 80 in naredite tudi nekaj zase. Prej boste nosili te nogavice, ne bo treba proti bolečinskih mazil, kot je na primer gel s konopljom in CBD-jem, ki ga tako hvalimo in ki ga tako radi imamo. Obljubili ste, da ga ne bo nikoli zmanjkalo.
2: Ne, zmanjka ga res ne bo, predvsem zaradi tega, ker je res učinkovit in ker je res tako veliko povpraševanje. Zdaj smo ga dali ponovno v akcijo, ker je primeren čas, se pravi, to je gel, konopljin gel s dodan s CBD-jem, isto je divji kostan noter, arnika ognjič, potem tukaj še timijan, rožmarin. Skratka, same naravne sestavine, ki bistveno vplivajo na težave s kožo, se pravi, kakšen atopičen dermatitis, luskavica, potem recimo razni alergijski odzivi, ki se pojavijo na koži, razne vnetja, pri teh stvareh je ta gel res, res super zadeva. Konoplja kot taka pa vemo, da je izredna protibolečinska, se pravi, ko se pojavijo sklepni artritis, revmatski artritis, pri teh težavah je ta gel res, res učinkovit. Je pa zelo pomembno, da se mažemo s tem gelom trikrat na dan. Embalaža je kar 600 ml, se pravi, to imamo res za kar dolgo časa. Skratka, je gel zelo primeren za težave s sklepi in za težave s kožo.
1: Zelo primeren se mi zdi tudi za poletje. Konoplja in CBD ste rekli za kožo, ki poleti trpi in sonce in razno razni piki in opekline, ja, pa tudi ponavadi smo malo bolj živahni poleti, sklepi trpijo, da ne rečemo o tem, ko kdaj zvijemo ali kakšen gležen ali pa nategnemo kakšno mišico, bi moral biti ta konopljin gel v hladilniku v vsake družine. Če vas zanima še kaj, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80 30 80, pokličite in vprašajte. Nič 80 30 80. Lepo je, gospod Igor, da ta gel lepo diši in je popolnoma nemasten, ko namaže, ni ga sploh treba masirati, samo namažemo in pustimo.
2: Res je, prednost je v tem, da se lahko čisto tanko namažemo in to je res odlična zadeva. Ta gel je res fantastična stvar. Moram reči, da tudi po britju recimo umirja kožo razne, kot sem prej rekel, ne, razne alergije umirja kožo, skratka

0: Naraven, brez zdravil, brez konzervansov, brez vsega. Edino dobro, če je po pri vročini v hladilniku, je tako.
1: Ja, to je res, ja. Je pa tudi stvar, da mehča to trdo kožo na petah, na komovcih, skratka, res je tako vse stransko uporaben in lahko ga uporablja kdorkoli od tretjega leta starosti naprej, tako da je zelo primeren, je pa fajn, da ga imamo v hladilniku zdaj v teh vročih dneh, drugače pa ni bene potrebe, lahko na čisto na sami temperaturi pa bo čisto lepo delal.
0: Prav, no, evo, če bo lepo delal, lepo bi bilo tudi, da dobimo kakšen popust za poslušalce Radija Sraka.
1: Seveda bomo zrihtali, popusta je kar precej, se pravi, ob naročilu enega je akcijska cena 32 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh komadov je pa cena 48 evrov in brezplačna poštnina, se pravi, tudi tukaj je kar 45% popusta, tako da danes smo pri večji količini res kar radodarni s popusti, se pravi, ob naročilu dveh parov stopalk ali dva komada konopljenega gela je cena 48 evrov pa brezplačna poštnina, tako da pohitite, zagotovite si svoje izdelke za vaše boljše zdravje.
0: In izkoristite popust, ponucali bomo pa tako in tako, ker so stvari res zelo dobre. Ups, najne minutke so mimo. Gospod Igor, ampak nič hudega. Kmalu zopet na svidenje v studiju Radija Sraka. Za danes hvala lepa. Vi pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da ne bo zmanjkalo, boste rekli, da nisem poudaril. Nič 80. 30, 80, pa še brezplačna telefonska številka, nič 80, 30, 80. Gremo po štumfe in po gel. Gospod Igor, srečno.
1: Hvala.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Z dnevom državnosti zaznamujemo 35. obletnico rojstva samostojne države. Spoštovane poslušalke, poslušalci, Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij leta 1991, ko je tedanja Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo dan državnosti, ki je državni praznik in dela prost dan. Obeležili ga bomo tudi v predsedniški palači, ki bo odprla vrata za obiskovalce. Pred 35 leti je Slovenska skupščina sprejela temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in deklaracijo o neodvisnosti. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan potem, 26. junija 1991, na Trgu Republike v Ljubljani, ko je na drogu pred državnim zborom zaplapolala zastava novo nastale države. Na tej slovesnosti je takratni predsednik Republike Milan Kučan zaključil svoj govor z znamenitimi besedami. Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. A veselje ni trajalo dolgo, saj je že naslednji dan sledila 10-dnevna osamosvojitvena vojna. Oboroženi spopadi so se končali 7. julija leta 1991 s podpisom sporazuma na Brijunih. Zadnji vojak jugoslovanske vojske pa je Slovenijo zapustil v noči z 25. na 26. oktober 1991. Zato 25. oktobra zaznamujemo Dan suverenosti. Na tedanje dogajanje so na slovesnostih v državnem zboru in državnem svetu ter na osrednji državni proslavi na predvečer praznika spomnili tudi predstavniki državnega vrha, ki so obenem pozivali k sodelovanju za premagovanje izzivov, ki so še pred državo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ocenila, da je Slovenija v 35 letih pokazala, da je majhnost fikcija. Največ je bilo doseženo, ko smo stopili skupaj, a danes je povezanost znova na preizkušnji, je ocenila. Recept za razvoj vidi v premagovanju uroka zgodovine. Premier Janez Janša pa je pozval, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Dodal je, da nas zgodovina uči, da je ob najpomembnejših vprašanjih razvoja treba stopiti skupaj. Z jasno vizijo, pogumom in sodelovanjem so možnosti bistveno večje od tega, kar vidimo danes, je še ocenil premier. Nekaj glasbe, potem pa znova nadaljujemo.

Današnji praznik državnosti bodo obeležili tudi v predsedniški palači. Vrata bodo odprli obiskovalcem, ki si bodo lahko ogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike, ter se s predsednico tudi srečali. Pred predsedniško palačo bo do 16. ure postrojena tudi častna straža garde slovenske vojske. Predsednica bo tudi položila venec k pomniku padlim v vojni za Slovenijo 91 na ljubljanskih Žalah. Premijer osamosvojitvene vlade Lojze Peterle si o 35-letnici države želi dvig kakovosti naše medsebojnosti, da bi se veselili drug drugega, da bi se slišali, namesto da se zmerjamo z merljivkami iz leta 1943, kot pravi, smo bili junija leta 1991 vsi naši. Tako politikom danes poroča, naj pazijo na tisto, kar moramo kot nacija delati skupaj. Čeprav je osamosvojitev v kolektivnem spominu Slovencev zapisana kot dejanje narodne enotnosti, Lojze Peterle, ki je vodil osamosvojitveno vlado med majem 1990 in 1992, tega časa tudi po 35 letih ne orisuje kot romantičnega. Je pa v pogovoru za Slovensko tiskovno agencijo pred dnevom državnosti spregovoril o trenutkih enotnosti ali pa vsaj trenutkih, v katerih nihče nikomor ni skočil v hrbet. Kot šef vlade sem moral hoditi po jajcih, da nisem koga pohodil in da smo se gibali po kar se da varnem terenu, se spominja. Čeprav trdi, da je bila osamosvojitev projekt pomladne opcije, ne pa tudi partije, prizna zasluge tedanjemu predsedniku republike Milanu Kučanu, da je spoštoval večinsko voljo, mu dal mandat za sestavo vlade, med drugim na Brionih, kjer je vodil slovensko delegacijo na pogajanjih o ustavitvi sovražnosti na slovenskem ozemlju. Torej, lahko za nekatere situacije ali trenutke govorimo, da smo bili enotni, tudi plebiscit sam je bil tak. Močneje izraženo voljo si je težko predstavljati, to je moral svet vzeti na znanje, je dejal, a ni šlo zlahka. Beograd ni želel niti slišati o tem, da bi Slovenija uresničila ustavno pravico do samoodločbe. Kljub grožnjam zvezne jugoslovanske vlade, da bo ostala brez podpore in denarja, je Slovenija relativno hitro dobila podporo mednarodne skupnosti. Med slovanskimi narodi jo je poleg Hrvaške prva priznala Ukrajina, in sicer 12. decembra leta 1991. To so storili, ker jih je poklical nemški kancler Helmut Kohl, opisuje Peterle, ki se srečan s Kohlom spominja kot svetlih točk tistega časa. Prav Kohl mu je 1. julija leta 1990 v Budimpešti na kongresu Demokratične internacionale dejal, da razume naše politične cilje. Je rekel, če smo mi Nemci uporabili pravico do samoodločbe in se združili, ne moremo te pravice odrekati vam. Ga je pa zanimalo, kako se izogniti eksploziji soda smodnika na Balkanu. Jaz sem odgovoril, da to, kar želimo, ni grožnja nikomor, da hočemo le svobodo, neodvisnost in evropsko perspektivo, je pogovor orisal Peterle. Kasneje je Kohl za zvezo Slovenijo imenoval Hansa Petra Repnika, katerega oče je bil Slovenec. Peterle ob tem pravi, da je imel skozi članstvo krščanskih demokratov v mednarodnih povezavah enakovreden sedež pri mizi pomembnih evropskih voditeljev in vizionarjev, ki ga kot predsednik vlade tedaj nepriznane države na državni ravni ni imel. Takrat smo imeli res izjemen status v evropski politiki, tudi pri papežu sem bil večkrat in nas je razumel, je dejal. Doma pa smo imeli srečo, da so nas podcenjevali, je prepričan. Z obrambo je Slovenija presenetila. Bili smo vojaško in obveščevalno dovolj dobro pripravljeni. Z Gorjancev smo poslušali vse do Makedonije. Na podlagi komunikacij smo slovenskimi inštruktori identificirali vse pilote, ki so metali bombe na Slovenijo. In ko smo svet postavili pred dejstvo z našo obrambo, ne samo z razglasitvijo države, so morale to na znanje vzeti tudi Združene države Amerike, je dejal. In dodal, da je bil tudi v odnosu z ZDA Kohl ključno ime, ki je prepričalo Američane, da se Jugoslavije ne da postaviti nazaj na noge.
Spoštovane poslušalke, poslušalci, na kratko o osamosvojitvi, danes, ko Slovenija praznuje 35 let. Prijeten, predvsem pa miren praznični dan še naprej.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

O Sloveniji, ki danes praznuje 35. rojstni dan, tudi čudežna polja, sicer pa 5:45 še tole obvestilo. V Brusnicah na avtobusni postaji je poslušalec včeraj našel ključe z obeskom medvedka. Ključe je obesil na oglasno desko, ki je v bližini postaje, torej če je kdo izgubil oziroma pogreša ključe, potem jih najdete v Brusnicah na avtobusni postaji, poslušalec jih je obesil na oglasno desko, ki je v bližini postaje.

Skrbniki živali, pa naj bodo to krave, konji, prašički, psi, mačke ali kanarčki, morajo svojim živalim priskrbeti primerne pogoje za rast, razvoj in dobro počutje. Poleg primerne hrane je v poletni vročini živalim nujno večkrat dnevno menjati vodo, psa nastaniti v senco, v najhujši vročini priporočamo kakšen pokrit prostor v hiši, garaži ali kmečkem poslopju. Posebej velja to za pse, ki so privezani in so tako popolnoma odvisni od lastnika. Sprehode opravite zgodaj zjutraj in pozno zvečer, lahko so v teh dneh tudi krajši kot običajno. Dober skrbnik pelje svojega prijatelja tudi na kopanje v bližnji potok ali reko, če ni te možnosti, pa je koristna tudi sama vrtna cev za zalivanje. In na sprehodu ne pozabite pobrati iztrebkov za svojimi ljubljenci. Če prevažamo žival v avtu, je ne smemo nikoli pustiti v zaprtem parkiranem avtu na soncu. Že nekaj minut v tako pregretem avtu lahko pomeni vročinski šok in smrt. Na koncu še enkrat pozivamo vse čuteče prijatelje živali, da dobronamerno opozarjajo sosede in znance na njihove dolžnosti.

0: na sporedu so oglasi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Ne zabudite današnje svetovalne oddaje. Ob 14:15 izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite. V nedeljo bo Gabarje pod Gorjanci gostilo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabarje pod Gorje vabita na ogled dirke na trasi Gabarje, Suha dol, Leskovec, Brusnice, Gabarje. Start mlajših mladincev bo ob 8:00, mlajših in starejših mladink ob 8:02, starejših mladincev žensk elit in žensk do 23 let ob 10:15, moških elit in moških do 23 let pa ob 14:15. Razglasitev rezultatov bo ob 18:45. V kategoriji elit bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji, med njimi Domen Novak in Primož Roglič. Vabljeni v Gabrije na praznik kolesarstva.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Točno 11 je, radio Sraka Nubice. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v današnji izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem o praznovanju Dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. V zadnjih 35 letih je Slovenija pokazala trdno vodstvo pri uveljavljanju demokratičnih načel, regionalnega sodelovanja in mednarodne varnosti. Naše desetletja dolgo partnerstvo ostaja ključnega pomena za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti, je sporočil Rubio, ki je Slovencem zaželel veselo in nepozabno praznovanje Dneva državnosti. Trajno prijateljstvo med ZDA in Slovenijo temelji na naši skupni zgodovini in zavezanosti kolektivni varnosti. Cenimo naše močno partnerstvo in se veselimo nadaljnega poglabljanja vezi med našima narodoma v prihodnih letih, je še navedeno izjavi, ki jo je objavil State Department. Z današnjim praznikom ob dnevu državnosti, ki je tudi dela prost dan, zaznamujemo dogodke pred 35 leti, ko je takratna Slovenska skupščina 25. junija leta 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za osamosvojitev. Slovenija pa je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan zatem na Trgu Republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapolala tudi slovenska zastava. Ameriški predsednik Trump je včeraj zaprosil kongres za skoraj 88 milijard dolarjev dodatnih sredstev za kritje stroškov vojne z Iranom, pomoč kmetom in financiranje obnove po naravnih nesrečah, poročajo ameriški mediji. Predlog predvideva 67 milijard dolarjev za Pentagon, vključno s 21 milijardami dolarjev za strelivo, ki so ga porabili z napadi na Iran. Vključuje tudi dobrih 17 milijard dolarjev za operacije, 2 milijardi dolarjev za vojaško pripravljenost in milijardo in pol dolarjev za stroške goriva, poroča televizija NBC. Letošnji proračun je za Pentagon predvidel 1000 milijard dolarjev, za prihodnje proračunsko leto pa Trump od kongresa želi 1500 milijard dolarjev. Vojna proti Iranu je v ZDA deležna precejšnjega nasprotovanja javnosti, kar kaže tudi resolucija sprejeta v predstavniškem domu kongresa. Ta od predsednika sicer simbolično zahteva, da pred sovražnostmi zaprosi kongres za dovoljenje. V senatu bo za potrditev dodatne porabe potrebna tudi podpora demokratov, kar pa ne bo enostavno, še poroča NBC. Šport. Selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić pred sobotno odločilno tekmo skupinskega dela svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v skupini L z Gano poudarja, da morajo njegovi varovanci ostati pozitivni. Dalić sicer ob tem priznava, da hrvaška reprezentanca trenutno ni na želeni ravni igre, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Hrvaški selektor je to jasno izrazil že po zmagi nad Panamo. Nismo na ravni, na kateri bi želeli biti, čeprav na treningih delujemo veliko bolje. Nimamo veliko časa za analizo, saj bo kmalu sledila tekma z Gano. Hrvaški mediji ob tem danes izpostavljajo, da lestvico za tretje mesto nekoliko više postavila Bosna in Hercegovina, ki si je kot prva tretje uvrščena reprezentanca že zagotovila igranje v 16. finala. Reprezentanca Bosne in Hercegovine je osvojila 4 točke in na koncu imela gol razliko -1 s 5 doseženimi zadetki. Slednje pomeni, da Hrvaško v nadaljne tekmovanje zanesljivo vodi zmaga, zelo dobre možnosti pa bi imela v primeru remija, pri čemer bi si možnosti izboljšala z doseženim zadetkom. Vreme napoved za Slovenijo. Danes in jutri bo sončno ter postopno bolj vroče. Današnje temperature bodo od 31 do 35, jutrišnje pa od 32 do 37 stopinj Celzija. Obeti, tudi v soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. In še opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
Preverimo še temperature, podatki so za 10, Celje 28, Črnomelj 29, Kočevje 26, Nova Gorica jasno 31 stopinj, Kredarica delno oblačno 11, Portorož pretežno jasno 30 stopinj, Lisca 23, Ljubljana in Postojna jasno 27, Murska Sobota in Novo mesto ob 10 jasno 28 stopinj Celzija. Še na ceste, zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce Bled, Izola Jagodje in Šmarje Dragonja. Okvara vozila pa promet ovira na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Danes po Sloveniji do 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bile novice na valovih radija Sraka.

Imetnike živali pozivamo, da svoje živali redno oskrbujejo s pitno vodo. Na udaru so predvsem psi čuvaji in psi, ki čuvajo poljske pridelke. Vsako nasprotno ravnanje podleže kaznim zakona o zaščiti živali Republike Slovenije. Ranjenim in bolnim živalim je imetnik dolžan takoj nuditi veterinarsko pomoč.

0: na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sam u pisam.
2: U soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilci. Gasilsko društvo Zagreb pri Škocjanu.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
5: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Čas je za osmrtnice.
2: V žalosti sporočamo, da je v 94. letu starosti nenadoma odšel k večnemu počitku naš dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hin. Za seboj je pustil bogato sled poštenosti, delavnosti in skromnosti. Vedno nas je učil živeti iskreno, spoštovati človeka in ceniti delo. Za vse dobro, kar nam je dal, mu bomo ostali hvaležni za vedno. Od našega očeta se bomo poslovili v soboto 27. junija ob 10. uri na pokopališču v Hinjah. Pokojni bo v petek 26. junija od 15. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici v Hinjah. Dragi očka, hvala za vse. Počivaj v miru in naj ti bo lahka domača suhokrajinska zemlja. Ponavljamo smrtnico. V žalosti sporočamo, da je v 94. letu starosti nenadoma odšel k večnemu počitku naš dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hin. Za seboj je pustil bogato sled poštenosti, delavnosti in skromnosti. Vedno nas je učil živeti iskreno, spoštovati človeka in ceniti delo. Za vse dobro, kar nam je dal, mu bomo ostali hvaležni za vedno. Od našega očeta se bomo poslovili v soboto 27. junija ob 10. uri na pokopališču v Hinjah. Pokojni bo jutri v petek 26. junija od 15. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici v Hinjah. Dragi očka, hvala za vse. Počivaj v miru in naj ti bo lahka domača suhokrajinska zemlja. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabljeni v letno gledališče na Muljavi tudi vi. Predstava je na ogled ta petek 26. junija in soboto 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
3: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev? Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Dobar dan i dobrodošli k spremljanju redne četrtkove rubrike Jezikovni na sveti na Radio Sraka. Ko poslušamo pravopisna pravila o rabi predlogov predstaviti na pišočim bolj enostaven način, velikokrat poudarimo enostavno povezavo predložnih parov v, iz in s, z, na. Povzpnemo se na Triglav, vstopimo v Aljažev stolp, izstopimo iz njega in se spustimo s Triglava, vendar ni vedno tako preprosto. Ob glagolu tekmovati in glagolniku tekmovanje pogosto napačno uporabljamo predloga v in iz. Vzrok za to je ugotovitev, da ne smemo enostavno posplošiti in zaključiti, da se v besedah tekmovanje in tekmovati, kadar se pomensko nanašata na športno dejavnost, uporablja ali samo predlog v ali samo predlog iz. Torej, kako izbrati ustrezen predlog? Tekmovati za nagrado, za priznanje, za naziv, za značko. Primer, tekmovati za bralno značko. Tekmovanje, tekmovati v znanju, v športu. Primer, tekmovanje v nogometu, tekmovati v logiki. Sodelovati na tekmovanju iz znanja za nagrado. Primer, sodelovati na tekmovanju iz biologije za Proteusovo priznanje. Pri tovrstnih vprašanjih navadno naše izpiljeno znanje predlogov peša, torej, kako se odločiti pri tovrstnih dilemah z iz vidika, z iz zornega kota in s iz perspektive. Slovenski pravopis in slovar slovenskega knjižnega jezika narekujeta rabo predloga s oziroma z, z vidika, z zornega kota, s perspektive. Vendar zakaj, ali ne rečemo, pojdi v kot, ne bi bilo pravilneje iz zornega kota, že res, ampak kadar navedene besedne zveze uporabljamo v pomenu stališče ali merilo za presojanje česa, potem moramo uporabiti predlog s oziroma z. Primer, presodi z drugega zornega kota. Diagonala poteka iz kota v kot. Slovarski del pravopisa navaja samo zvezo prijaviti se za, vendar novejši korpusni podatki kažejo, da se v rabi pogosto je uresničuje zveza prijaviti se na. Zato je, kadar imamo v mislih pomen sporočiti, pripravljenost na sodelovanje možno oboje. Prijaviti se na, za delovno mesto. Te ugotovitve ne smemo upoštevati v primerih, ki izražajo drugačen pomen, na primer, prijaviti se na razpis za Zoisovo štipendijo. Če delujemo na področju umetnosti, potem smo strokovnjaki z tega področja. Zakaj kljub temu večkrat zasledimo napačno rabo? Ker je v pogovornem jeziku in nekaterih narečjih samoglasniki i, ki ne naglaša, upada. Težave se pojavijo pri pišočih, ki niso vešči knjižnega jezika in mislijo, da je predlog z ali njegova različica s samo narečna oblika, zato zapišejo iz. Posledica tega je hiperkorekcija, torej neustrezno preoblikovanje pravilne oblike. To so bili današnji praznični jezikovni nasveti na valovih Radia Sraka, tudi tokrat jih je pripravila prevajalska agencija Limeta.

0: na sporedu so oglasi.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno. Stel sad toplotnimi črpalkami. Nič 41 625 406. Telsat.si. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 14, novice. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti podaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju in reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Slovenija je po njegovih besedah po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo in resnimi izzivi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v današnji izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem ob praznovanju Dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zgodaj popoldne prišlo do naleta več vozil. Zaradi veričnega trčenja je bil nekaj časa zaprt vozni pas, nastal je daljši zastoj. Posledice prometne nesreče so že odstranjene, promet poteka po obeh voznih pasovih. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljeni niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Na tuje število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164, skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes poročila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, je dodala. Številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. Potresna sunka sta udarila v razmiku manj kot ene minute, drugi potres z magnitudo 7,5 je bil po podatkih ameriškega geološkega zavoda najmočnejši po letu 1900, ki je prizadel to južno ameriško državo. Po besedah venezuelske predsednice je najbolj prizadeta zvezna država La Haira severno od prestolnice Caracas, kjer se je zrušilo na desetine stavb. Ameriški senat je včeraj zavrnil resolucijo, s katero bi omejili pristojnosti predsednika ZDA Donalda Trumpa pri vodenju vojaških aktivnosti proti Iranu. Proti je glasovalo 50 senatorjev, za pa 47. Glasovanje je sledilo dan potem, ko je senat podprl pobudo za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. V Franciji so danes razširili rdečo opozorilo zaradi vročine na 72 departmajev in hkrati izdali opozorilo pred hudimi nevihtami. Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je zavrnil že četrto nezavezujočo pobudo za prevzem podjetja strani ameriškega investicijskega sklada Castlelake. Ta je nazadnje za nakup prevoznika ponudil 5 milijard funtov, so pa pri EasyJetu pustili vrata odprta za pogovore o prejemu morebitne še više ponudbe. Šport, košarkari Kansai Heliosa in Domžal bodo prihodnji teden nastopali zgolj v domačem prvenstvu in ne več v ligi ABA 2. Razlog za takšno odločitev je napovedano zmanjšanje sponzorskih sredstev, so sporočili iz kluba. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevno od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti v soboto in v nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob
13. uri Bilje pri Novi Gorici 34, Celje 31, Črnomelj 33, Kočevje 31, Kredarica delno oblačno 15, Maribor pretežno jasno 30, Portorož pretežno jasno 33, Lisca 25, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto jasno 31, Postojna pretežno jasno 30, Rateče 27, Slovenj Gradec jasno 21 ter Vogel 22 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti prihaja do zastojev med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je v predori Golorebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želi popodanska ekipa Radija Sranka v tem prazničnem četrtkovem popodnevu 25. junija. Za nami so druga popodanska poročila, pred nami pa pregled dnevnih obvestil. Vabljeni na jurjevanje v Beli krajini. Vabljeni danes ob 19. uri na delavnico argentinskega tanga na teraso kreativne hiše mladih Črnomelj ob 19. uri in 30 minut. Ob 21. uri pa vabljeni na koncert v Jurjevansko Drago. Gasilska zveza Semič in občina Semič vabita na svečano prireditev ob 30. letnici Gasilske zveze Semič in ob dnevu državnosti. Vabljeni jutri v petek 26. junija v kulturni center Semič. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice. Vabljeni jutri v petek 26. junija med 8. in 12. na družabne igre in šah, med 9. in 13. pa vabljeni na brič. Vabijo vas na sprehod skozi belokranjsko kulturno dediščino. Jutri, v petek 26. junija ob 10. uri na Ljudski univerzi Črnomelj. Gledalci so minuli konec tedna uživali v krstni predstavi Tugomera na prostem v izvedbi članov kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava. V prijetnem ambientu za Jurčičevo domačijo so prikazali idilično življenje Slovanov sredi 10. stoletja in usodno pot Tugomera, ki ob zvijači Frankov vse to spremeni. Vabijo vas v letno gledališče na Muljavi. Predstava bo na ogled jutri in v soboto 26. in 27. junija in še dva naslednja petka in soboti ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. V soboto, 27. junija ob 8. uri ste vabljeni na pohod od Telč do Bučke. Zbor bo pri gasilskem domu na Telčah. Tradicionalen pohod od Telč do Bučke v spomin na potek okupacijske meje med Italijo in Nemčijo med drugo svetovno vojno. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici samostojnosti naše domovine bodo slovesnostjo obudili spomin na prvo bitko pripadnikov intervencijskega voda teritorialne obrambe Brežice z enotami Jugoslovanske ljudske armade v Rigoncah in se poklonili spominu napadlega borca Jerneja Molana. Vljudno vas vabijo, da se udeležite spominske slovesnosti in polaganja venca ter svojo navzočnostjo počastite spomin nanj. Spominska slovesnost bo v soboto, 27. junija, ob 20. uri pri spomeniku v Rigoncah. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in samostojnosti države Slovenije vas vabijo na skupno prireditev vseh treh belokranjskih občin. Vabijo vas v nedeljo, 28. junija ob 10. uri v Jurjevansko Drago v Črnomlju. V nedeljo, 28. junija, bo Gabarje pri Novem mestu ponovno gostilo najboljše slovenske kolesarke in kolesarje, ki se bodo pomerili za naslov državnega prvaka. Vabljeni krajani, ljubitelji športa in navijači, da ob progi podprete tekmovalce in skupaj ustvarite pravo prvenstveno vzdušje. Na razgibani dolenski trasi se bodo zvrstili tekmovalci vseh kategorij, vrhunec dneva pa bo dirka moških kategorije Elite in U23, ko bodo dobili novega državnega prvaka Slovenije. Trasa poteka od Gabarja proti Suhadolu, Leskovec, Brusnice in nazaj v Gabarje. Začetek dirke pa bo ob 8. uri.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Iz dneva v dan vam kraka radio sraka.

14 in 27 minut kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, naslednjih nekaj minut je namenjenih vašim popoldanskim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, telefonski številki sta odprti 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Lahko nam pošljete sporočilce na studio afna radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddate kar preko

0: Na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Bali vrh je oviran promet zaradi pešca na cestišču. Previdno. 14 in 29. Dobar dan.
1: Dobar dan. Tole je Slavica, kličem iz Planine.
0: Pozdravljeni, Slavica.
1: To bi prosilo za paradojske korenine. Prišlo bo veselo pomlad.
0: Ja, vaša priljubljena pesmica je pripravljena, Slavica.
1: Lepo, lepo hvala vam. Najlepše, da smo vas nastavljeni.
0: Ja,
1: ko sem tako dolg čakala.
0: No pa, vam je le uspelo.
1: Ja, hvala vam stokrat, da mi je.
0: Slavica, en lep preostanek popodneva želim. Hvala
1: enako
0: za klic.
1: Enako tudi vam. Hvala lepa.

0: V Novem mestu imamo jasno vreme in zaenkrat samo še 32 stopinj Celzija. 14 in 34, dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, komu in odkud?
1: Marija, tukaj z Novega mesta, ali bi lahko dobila pesem Moja domovina?
0: Tako, pesmica je pripravljena, pripravil vam bom Poljanškovo izvedbo, upam, da bo redu.
1: Hvala lepa.
0: Marija, vam pa tudi hvala lepa za klic in ostanite to popoldne v naši družbi.
1: Ja, sem kar skoraj vsak dan, ampak do zdaj še sem prvič na vezi tej.
0: Da... No, lepo, da ste nas poklicali. In vse dobro do prihodnič, ko se ponovno slišiva.
1: Hvala lepa, nasvidenje.

0: Najtopleje je danes v Novi Gorici, kjer imajo 35 stopinj Celzija. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim Marjan je pri telefonu iz okolice Straža.
0: Marjan, pozdravljeni, kako ste? Vam je kaj vroče?
1: Ne, grem v bazen, imam nekaj za hišo,
0: odlično.
1: Vodo. 27 stopinj senca, ne? Tako da sem bil ob 9 že v bazen. Ne? Zdaj pa gledam atletski miting in bom šel spet v bazen.
0: Ni vam hudega, našli ste idealno rešitev za ohladitev.
1: Je točno tako.
0: Marjan, izvolite, katera je vaša popoldanska?
1: Bomo še pel slovensko pesem bi.
0: Tako, z veseljem vam jo pripravim, kar original.
1: Tako. Da, lepo se imete vsi, v senco pa veliko vode bo šlo, ne?
0: Marjan, tudi vam vse dobro v tem popodnevu.
1: Dobro, hvala lepo, srečno.

0: 14:43, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dober dan.
1: Dober dan, poslušalka Nada.
0: Nada, pozdravljeni, kako ste?
1: V redu, se pravim, če fotamo po bazenu, čas je šlo, se polijemo. Daj pa gli trenutno, kar kliči gli jem sladoled.
0: No, vsaj
1: sladoled.
0: Odlično. Ja. Nada, pa dobra glasba. Izvolite,
1: katera? Rože Zagorevca, bosonog na okrog.
0: Danes je kar primeren dan za bosonog pohod okrog, kamorkoli že. Nada, hvala tudi vam za klic.
1: Lep dan še naprej.
0: Tudi vam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Nikoli ne bom pozabil očeta svojega, ki zmeraj mi je pravil: oj sin, poslušaj Radio Sraka.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Pred 35 leti smo postali gospodari svoje usode. Nastala je država, ki ni bila podarjena, temveč izbojevana s pogumom ljudi, ki so verjeli v Slovenijo. Ko so se junija 1991 na mejnih prehodih prvič dvignile slovenske zastave, nihče ni mogel verjeti, kako in kdaj natančno bodo naše sanje uresničene. Prav zato nas osamosvojitev še danes uči, da največji dosežkov ne ustvarjajo okoliščine, temveč ljudje, ljudje lačni, prostosti duha in dovolj pogumni, da se medsebojno povežejo, presežejo razlike in uresničijo svoje sanje. Narod napreduje takrat, ko zna prepoznati skupni cilj in ga je sposoben postaviti nad vsakodnevne razlike, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarja na ukrepe, s katerimi je treba zaščititi delavce pred vplivi vročine. Delodajalci so dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati, so poudarili. Na problematiko so te dni opozorili že tudi sindikati in pristojni inšpektorat. Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še ukrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku danes povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi Evropske unije in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro suvenir z nominalno vrednostjo 0 evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Na tuje Venezueli, ki jo je včeraj prizadel uničajoč potres, so številne države ponudile pomoč, med njimi ZDA pa tudi več evropskih držav. Izrazi solidarnosti in podpore so prišli iz številnih latinsko-ameriških držav in drugih delov sveta. Na poti v Venezuelo so že reševalne ekipe ob koordinaciji Združenih narodov, so sporočili v Caracasu. Državni sekretar Marco Rubio je danes na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje hormuške ožine in dejal, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu. Dodal je, da ZDA ne bodo za vsako ceno sklenile mirovnega sporazuma z Iranom, s čimer je skušal pomiriti zaveznike v zalivu. Ukrajinski nočni napadi z droni so terjali 5 smrtnih žrtev v Rusiji in na polotoku Krim, med ubitimi sta tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so danes poročile lokalne oblasti. O dogajanju na fronti pa tudi danes zaradi medijske blokade ni podatka. Švedski tekstilni velikan Hennesen Mauritz H&M je v drugem četrtletju ustvaril 54,8 milijarde kron prihodkov, kar je okoli 4,9 milijarde evrov, kar je za 3,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani in pod pričakovanji analitikov. Dobiček iz poslovanja je ostal na približno enaki ravni okoli 533 milijončkov evrov. Dosedanji član slovenskega nogometnega prvoligaša Aluminija Behar Feta bo v prihodnji sezoni ponovno zaigral v dresu Maribora. Makedonski krilni napadalec je z vijoličastimi podpisal pogodbo do leta 2029. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodni smeri. Najvišje dnevne temperature so od 31 do 35 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti,
V soboto in v nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri, bile pri Novi Gorici, jasno 35, Celje in Črnomelj jasno 32, Kočevje 30, Kredarica delno oblačno 15, Maribor jasno 30, Ljubljana pretežno jasno 32, Murska Sobota in Novo mesto jasno 32, Postojna pretežno jasno 31 ter Portorož pretežno jasno in 34 stopinj Celzija. Danes po Sloveniji do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Izjemoma je dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. To so bile novice na Radiu Sraka.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Po noči zapade meter snega. Župnik in kaplan gledata skozi okno faruža proti nekaj 10 metrov oddaljeni cerkvi. Imela sta tudi lep razgled na vasico, kjer so kmetje z vso vnemo s traktori plužili cestišča, dvorišča, pešpoti, pločnike. Kljub njihovi veliki zagnanosti se nihče ni spomnil, da bi splužil še tistih nekaj 10 metrov, ki so ločili župnika in kaplana od cerkve. Tako sta bila oba primorana poprijeti za lopati in si po velikih mukah le utreti pot do cerkve. Naslednji dan pri maši je župnik želel potrkat na vest faranov, da se naslednjič ne bi zopet ponovila ista zgodba, in jih je nagovoril s prižnice.
3: Dragi farani, kot veste, nam je včeraj sneg prekril vasico z meter debelo snežno odejo. Medtem, ko ste vi s traktori orali ceste, dvorišča in pešpoti, sva ga midva s kaplanom metala na rok.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

0: na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pesem.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilsko društvo Zagreb pri Škocjanu.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: V nedeljo bo Gabarje pod Gorjanci gostilo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabarje pod Gorje vabita na ogled dirke na trasi Gabarje, Suha dol, Leskovec, Brusnice, Gabarje. Start mlajših mladincev bo ob 8. uri, mlajših in starejših mladink ob 8. uri in 2 minutki, starejših mladincev žensk elit in žensk do 23 let ob 10.15, moških elit in moških do 23 let pa ob 14.15. Razglasitev rezultatov bo ob 18.45 minut. V kategoriji elit bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji, med njimi Domen Novak in Primož Roglič. Vabljeni v Gabrije na praznik kolesarstva. Vas zanima, kako lahkih nog na okrog? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11.30.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti podaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju in reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Slovenija je po njegovih besedah po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo in resnimi izzivi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v današnji izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem ob praznovanju Dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zgodaj popoldne prišlo do naleta več vozil. Zaradi veričnega trčenja je bil nekaj časa zaprt vozni pas, nastal je daljši zastoj. Posledice prometne nesreče so že odstranjene, promet poteka pod obeh voznih pasovih. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je šel spominski bankovec Euro suvenir z nominalno vrednostjo 0 evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljeni niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Na tuje število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164, skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes poročila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, je dodala. Številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. Potresna sunka sta udarila v razmiku manj kot ene minute. Drugi potres z magnitudo 7,5 je bil po podatkih ameriškega geološkega zavoda najmočnejši po letu 1900, ki je prizadel to južno ameriško državo. Po besedah venezuelske predsednice je najbolj prizadeta zvezna država La Haira, severno od prestolnice Caracas, kjer se je zrušilo na desetine stavb. Ameriški senat je včeraj zavrnil resolucijo, s katero bi omejili pristojnosti predsednika ZDA Donalda Trumpa pri vodenju vojaških aktivnosti proti Iranu. Proti je glasovalo 50 senatorjev, za pa 47. Glasovanje je sledilo dan potem, ko je senat podprl pobudo za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. V Franciji so danes razširili rdečo opozorilo zaradi vročine na 72 departmajev in hkrati izdali opozorilo pred hudimi nevihtami. Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je zavrnil že četrto nezavezujočo pobudo za prevzem podjetja strani ameriškega investicijskega sklada Castlelake. Ta je nazadnje za nakup prevoznika ponudil 5 milijard funtov. So pa pri EasyJetu pustili vrata odprta za pogovore o prejemu morebitne še više ponudbe. Šport, košarkari Kansai, Heliosa in Domžal bodo prihodnji teden nastopali zgolj v domačem prvenstvu in ne več v ligi ABA 2. Razlog za takšno odločitev je napovedano zmanjšanje sponzorskih sredstev, so sporočili iz kluba. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevno od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti v soboto in v nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Z vami je Radio Sraka. Najbolj vesel radio.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici izida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomir po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in Frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomira. Premiera je bila minuli petek, 19. junija, zvečer v letnem gledališču na Muljavi. Ponovitev je bila v soboto 20. junija in na to bodo še tri petke in sobote začetkom ob 21. Z nami pa je Saša Senica, dolgoletna igralka v letnem gledališču na Muljavi, sicer pa tudi članica kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava, turističnega društva Muljava. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Torej, kot že rečeno, premiera je že za vami. Kako je bilo?
3: Lepo je bilo, vendarle pa je treba povedati, da je premiera nekaj posebnega za vse nas, ko gre po večmesečnih vajah zares, ko so klopi zasedene z gledalkami in gledalci in je nekoliko več vznemirjanja, morda tudi treme, ampak zelo prijetno je, ko slišimo odziv gledalcev, ko nam zaploskajo in potem tudi kakšno lepo besedo sporočijo po koncu predstave in lahko rečem, da smo kar nekaj pohval dobili in tudi mislim, da smo kot skupina bili precej zadovoljni s premiero.
2: Pohval bo verjetno še kar in nekaj jih bo še deževalo, če lahko temu tako rečem, ker nekaj uprizoritev bo še, kot že rečeno, še tri petke in sobote ob 9. zvečer. Omenili ste vaje, kako v bistvu sploh potekajo, kako si dobite vsi na kupu?
3: Vaje se začnejo že, ko je zima, ko je še zelo mrzlo in takrat začnemo v dvorani. Glavnina skupine je kar se da stalna, kar veliko nas že leta in leta igra v letnem gledališču. Seveda pa se vsako leto pridruži kakšen nov, kakšen mlajši, kakšen seveda tudi ne more, ampak skupinica je lepo povezana in režise in že v bistvu pravzaprav kome čakamo že ob koncu letošnjih predstav, kaj bomo pa igrali naslednje leto. In ko nas režiser pokliče, se z veseljem praviloma odzovemo vsi in dobimo se, kot rečeno, tam februarja, marca v dvorani na prvem sestanku. Režiser, scenarist in režiser Daniel Zupančič je že nekako prej predvidel, kdo bo igral kakšno vlogo. Tam se potem pominimo, razdelijo se besedila in potem se začnejo najprej bralne vaje, da se spoznamo z besedilom, da vemo v kakšni obliki, ali bo to pogovorni jezik, ali bo to zborna izreka, narečje, kako bomo govorili. Potem se začne v dvorani že te gibalne vaje, ko že malce postavljamo, ko se premikamo, ko so že te odnosi. Maja, v začetku maja pa se preselimo na prizorišče, se pravi v letno gledališče pod Jurčičevo domačijo. In tam že med tem časom že raste scena, tako da so že vaje zelo resnične, tako kot bo potem na koncu na predstavi. Lahko pa povem, da seveda smo na prostem in recimo letos maja, ko so bili ledeni možje, nas je zelo, zelo zeblo, čeprav smo bili vsi v bundah, smo rekli, da lahko malce prej končamo vaje, ker nas je res zeblo, no zdaj nam je pa recimo vroče, kar nam pa tudi paše.
2: Omenili ste sceno, kdo skrbi za to kuliso, ki jo potem gledalke in gledalci, obiskovalke, obiskovalci tudi vidijo.
3: Kulisa pripravljajo tudi domačini, Branko Glavan in pa Borut Furlan z ekipama, pa seveda pač Daniel in pa Dora Južna nekako pripravljajo oziroma skupinsko delajo, da je scena takšna, kot mora biti. Torej tudi to je kar nekaj dela, večmesečnega, in da se vse postavi, da se vse pobarva, da zgleda pač realistično, ker to so res hiške precej velike, recimo imamo na eni strani trdnjavo, potem na drugi strani pač leseni dvor. Leto smo recimo postavili, zanimivo spovem, pravi izvir, tako da nam teče voda in punce tam točimo v vrče vodo. Gore smo postavili, res scena je izjemna in jo lahko pač gledalci občudujejo, še prej se mi igralci prikažemo na prizorišču.
2: Krasno, zakaj pa ste se v bistvu odločili za uprizoritev Tugomera?
3: Glavni razlog je morda ravno ta obletnica, 150 let od izida, vendar pa lahko povem, da je Daniel Zupančič to tragedijo želel oziroma začel pripravljati scenarij že kar nekaj časa nazaj. Delo je izjemno, jaz sem prebrala tako Jučičevo verzijo kot Levstikovo verzijo, sta si precej različni in Daniel Zupančič je pripravil scenarij na predlogi obeh, združil je nekako, iz obeh različic je potegnil najboljše, seveda, ker nas je v gledališki skupini toliko več, kolikor je pravzaprav oseb v obeh delih, je še dodal določene vloge, tako da imamo vsi nekaj za povedati, nekaj za pokazati, da lahko igramo. In delo je manj poznano in smo ga tudi muljavci želeli predstaviti v svoji različici, kar se da širokemu krogu ljudi, ker je zelo lepo. Ima nekaj izjemnih sporočil in je prav, da ga razširimo med gledalke in gledalce.
2: Kaj se je vas osebno najbolj dotaknilo v tej tragediji?
3: Po eni strani ta Tugomerov značaj, ta njegova naivnost, ko preveč verjame, čeprav ga drugi prijatelji opozarjajo, da naj ne verjame tujcem in potem kako spozna to zmoto. To na eni strani, na drugi strani pa se me je seveda dotaknila moja vloga, pa igram Zorislavo, torej to glavno, ta glavni ženski lik. Njena odločnost, njena trdnost, da verjame slovanskim načelom, slovanskim bogovom, svoji veri in se ne pusti podrejati tujcem.
2: Lepo. Bova s klepetom nadaljevali tudi o scenariju, kako je ta pravzaprav nastajal po kratkem glasbenem predahu.

0: Tole je bila Nina Pušlar in Stiški kvartet. Moja gostja v studiu pa še vedno dolgoletna igralka v letnem gledališču na Muljavi, Saša Senica. Kot smo že prej omenili, kako je v bistvu nastajal in nastal scenarij?
1: Scenarij je plod dela, večmesečnega dela našega režiserja Daniela Zupančiča in za osnovo je vzel torej obe deli Josipa Jurčiča, ki je napisano v prozi, in pa potem kasnejšo različico Frana Levstika, ki je napisana v verzih. Obe različici sta si nista podobni. V Jurčiču je recimo Tugomer izrazito negativen junak, pri Levstiku pa potem postane narodni junak, ki skuša sprti strani spraviti skupaj. Tudi v Levstikovi različici recimo ima Zorislava manjšo vlogo kot v Jurčičevi in Daniel je na to obe različici združil, dodal pa je tudi, kot rečeno, še nekaj dodatnih vlog, zato ker nas je pač toliko in vsak si želi imeti vsaj kakšen stavek za povedati. In dodal je tudi nekaj izjemnih prizorov obredov, recimo čaščenje slovanskih bogov. V začetku recimo imamo čaščenje boginje Dodole, ki je bila boginja oblakov in dežja. Morda bi zdaj prav prišlo, če bi res lepo prijazno poškropila zemljo. Pa potem recimo zanimivo je dogajanje na Perunišču, to je tak slovanski obredni prostor, kjer se dobiva moški in modrujejo. Potem na drugi strani pa, kot rečeno, je pa ta trdnjava frankovska, kjer pa se splete ta zarota. Scenarij je res zanimiv. Gledalci so rekli, da 2 ure naše predstave migne, kot bi trenil.
0: Se pravi, se v teh zimskih, pomladnih, poletnih dneh večina muljavcev takole družite vsakodnevno, ne?
1: Da, ja. Da. Res, v bistvu je cela vas stopi skupaj, da pripravimo to predstavo. Kajti ne samo igralci, zelo pomembni so seveda tudi vsi ostali, ko se delujejo pri organizaciji predstave, tako tisti, ki prodajajo karte, pa naši redarji, naši gasilci, ki poskrbijo za to, da ljudje vedo, kje parkirati, da jih usmerijo do Jurčičevine. Tudi treba omeniti naše družinske člane, ki nas podpirajo pri tem, da lahko gremo vsak večer na vaje in poskrbijo za recimo tisto, kar mi takrat ne moremo. Nekaj imamo tudi uvoženih igralcev, če lahko tako rečem, torej iz Krke, iz Ivančne, iz Šentvida, tako da se naša družinica širi. V predstavi trenutno je več kot 50 igralcev, tudi nekaj otrok. Stari smo od 9 do 78 let in je zelo prijetno.
0: Lepo. Omenjali sva scenografijo, pomembna pri vsem tem pa je tudi kostumografija. Na to ne smeva pozabiti.
1: Ne. Tukaj pa lahko izjemno pohvalim našo Marijo Zaman, ki se je nad vse potrudila, da imamo čudovite kostume. Slovani smo taki lepi v beli, bež barvah, z posebnimi vzorci. Res je potrudila, da je našla v arhivih, kako so bili oblečeni. Na drugi strani potem Franki z bolj močnimi barvami. In res vložila je ogromno truda, da je to vse sešila. Še ko smo imeli zadnje vaje, zadnje generalke, je še popravljala, pa tam je bilo treba še kakšen gumb našit, pa kakšen našitek, da je bolj slovesno. In smo, ja, lahko rečem, da smo zelo lepi.
0: Koliko časa že nastopate v tem Jurčičevem gledališču?
1: Na Muljavi je tradicija gledališka že zelo dolga. Prva predstava, prvič so domačini uprizorili 10. brata že leta 1922, tako da že več kot 100 let. Potem seveda so bili tudi težki čas in takrat seveda predstav ni bilo. Na tem kraju, kjer pa igramo še danes, pa v bistvu igramo od leta 1964, to je ta dolinica pod Jurčičevo domačijo, pod Tokčevim borštem tudi rečemo, kjer je en tak lep, krasen naravni amfiteater, kjer lahko postavimo klopi ozadej za nami, za sceno pa se dviga gost in je izjemno lepo, še posebej v poletnih večerih, ko so nad nami zvezde, ko ne grozijo kakšni oblaki, namreč to je vedno pri nas problem, čim se kakšna nevihta pripravlja, ne vemo, ali bi igrali, ali bomo igrali, ali ne odpovemo, ali ne. Tukaj smo zelo odvisni od oblakov, tako da upamo, da bo zdaj letale vročinski val zdržal, da ne bo grozil s kakšnimi nevihtami in da nam bodo vse predstave do konca uspele.
0: Ja, niste odgovorili na vprašanje, koliko časa vi že igrate v tem sestavu?
1: Jaz moral bi zdaj preračunati, ampak dajmo reči, da sem bila stara 16 let, ko sem začela, zdaj sem pa precej več, tako da mislim, da je že več kot 20 let sem že tudi jaz članica in igralka in mi je v izjemno veselje, da sem lahko del tega društva. Najprej sem tudi sama imela pač manjše vloge, potem pa mi je režiserka Tatjana Lampret takrat ponudila malce večjo, pa večjo, seveda pa je to tudi odvisno od predstave, včasih so ženske vloge bolj pomembne, včasih manj, ampak z veseljem sodelujem, ne glede na to, kakšno vlogo imam.
0: Glede na vsa leta udejstvovanja v tem Jurčičevem gledališču, če lahko tako temu rečem, katera vloga vam je bila najbolj dosedaj pisana na kožo?
1: Vse so bile posebne, vsaka je bila drugačna, recimo letos Zorislava je izjemna, zato ker, kot sem rekla, je tako odločna, trdna ženska, sicer z neko žalostno usodo, kajti je vendarle tragedija in moški so odhajali v boje. Na drugi strani je bila recimo zelo lepa Manica iz 10. brata, pa lahko bi rekla tudi lepa Vida, ki je bila tudi krsno prizorjena na Muljavi pred nekaj leti in je bila tudi zanimiva vloga, ker se je njen značaj precej spreminjal skozi predstavo.
0: Kako pa je z besedili? Kako poteka učenje? Verjetno je kar zahtevno.
1: Verjetno ima vsak svojo tehniko. Jaz recimo sem se učila veliko doma na pamet, sem ponavljala svoje besedilo, potem pa, ker sva se z nečakinjo vsak dan vozili skupaj v Ljubljano, sva imeli ravno dovolj časa, da je ona brala za soigralce, jaz sem ponavljala svoje besedilo in to mislim, da je bilo zelo dobra vaja, zato ker sem si zapomnila tudi istočnico, ki je pomembna, da začneš govoriti, ker včasih pa ne veš istočno, a sem zdaj že jaz, tako da mi je to zelo pomagalo, no.
0: Krasno. Sicer pa želela sem vprašati tudi to, kaj se zgodi, verjetno ta besedila so kar taka težka, kot smo ugotovili.
1: So, ja.
0: Če se kdo zmoti?
1: Ja, se tudi zmotimo, tudi pozabimo. Tudi meni se je že zgodilo, da sem kaj zamešala ali pa popolnoma pozabila, kaj moram naprej reči in tukaj imamo dve dekleti, Joži in pa Simona, ki stojita nekje v ozadju, berata, sledita besedilu in ko se zatakne, zašepetata in seveda ti, ko si tam na sceni in ne veš, kaj moraš reči, jo včasih tudi ne slišiš, ne razumeš, ampak potem nekako rešimo tudi soigralec, včasih potem kaj doda. Ampak ja, zgodi se, seveda, nismo profesionalci in včasih, ne vem, malenkost nepozornosti in to besedilo uide, ampak rešimo.
0: Improvizacija je tista včasih na odru še najbolj pomembna,
1: tako.
0: Pomembnejša od ostalega besedila. Glede na to, da ste premierno Tugomera že odigrali, morda režiser ali pa kdo drug že načrtuje kaj novega za prihodnje leto, glede na to, da se te predstave načrtujejo kar nekaj časa vnaprej?
1: Verjetno že, ampak nič ne vemo o tem še.
0: Ste pa pripravljeni tudi sodelovati v bodoče.
1: Seveda, jaz kot rečeno sem zvesta temu gledališču, izjemno veselje mi je igrati, rada to počnem in na drugi strani pač mi je tudi veselje, da se družim z vsemi temi ljudmi. Nekatere vidim res samo v teh mesecih, ko imamo vaje, z drugimi seveda smo tudi prijatelji, ratelji in se dobimo tudi tako izven našega društva. Zrasta je res izjemno povezana skupnost, vaje so zelo prijetne, prijazne, sodelujemo, spodbujamo se, tako da je vsekakor izjemno doživetje biti član takšnega društva.
0: Po koncu predstav, ko jih enkrat odkljukate, pa pade tisto breme z ramen, a ne?
1: Ja, seveda pač, ko se odločiš, da boš igral v predstavi, to potegne pač za sabo, da moraš hoditi na vse vaje oziroma vsaj na večino, zato da sam zvadiš in seveda, da ne motiš svojih kolegov, če te ni, vaja pač ni takšna, kot bi morala biti. In na drugi strani pač to je obvezna prisotnost na predstavi. Sploh, če je malce večja vloga, je to nujno, da si tam. Drugače ne vem, če bi šlo, no, če je zdaj kakšna manjša stranska, se kakšnega še pogreši, ampak ni isto. Tako da to se obvežemo, da v bistvu izjemno lepe poletne večere namenimo igri, namenimo muljavi, namenimo kraju drug drugemu, ampak mislim, da vsi to z izjemnim veseljem počnemo. Tisti, ki ne, pač rečejo ne in ne sodelujejo.
0: Kulturno-umetniško društvo Josip Jurčič Muljava pa sodeluje tudi na drugih projektih, verjetno ne samo, kar se tega tiče, predstav.
1: Glavnina našega dela je seveda ta predstava, sicer pa imamo tudi pevske zbore, moški pevski zbor, pa otroški pevski zbor, pa gledališko, skupino otroško. Sodelujemo, kamor nas povabijo, večinoma pač izven teh gledaliških predstav, predvsem pevke in pevci, ampak ja, smo povezani s krajem.
0: Krasno. Še nekaj glasbe, potem pa našim poslušalkam in poslušalcem v zaključku poveva, kdaj bodo še predstave in ob kateri uri se lahko udeležijo.

0: Pogovarjam se z dolgoletno igralko v letnem gledališču na Muljavi, Sašo Senica, sicer pa omenjali sva, preden povabiva še naše poslušalke in poslušalce, kostume in pa sceno. Kam potem s toliko stvarmi?
1: Vse, na koncu se vse pospravi. Načeloma že dan po zadnji predstavi v nedeljo dopoldne se dobimo in marljivo pospravimo vse, tako da prizorišče ostane, kot da nas ne bi tam bilo. Sceno, se pravi platna, se pospravi v zadaj, tam imamo en prostorček, kostume imamo tudi v našem takem kozovčku, imamo nekaj omar, nekaj se izpravi tudi na druge omare pri predsednici društva, tako da se uporablja tudi za naslednje leto, spoh, morda se kakšno obleko predela, ampak načeloma vse recikliramo, no? Tako da je scena se naslednje leto prebarva, kupi kaj novega, pri oblekah pa ravno tako načeloma vedno se za kakšno drugo potem te kostume porabi.
0: Je to zajeten finančni zalogaj za društvo?
1: Ja, je kar nekaj sredstev treba vložiti, ampak nam sreče tudi pač pomagajo sponzori, občina, turistično društvo, Zavod Prijetno domače, tudi nekaj okoliških sponzorjev, tako da in pa seveda pač glavnina je iz vstopnin in nekako gre, ja.
0: Ste že kdaj doživeli v teh letih, da ste bili, ne vem, da so vas poklicali pa rekli, ne vem, desetega brata bi radi imeli v našem kraju, ne vem, izven vaše občine?
1: Ja, včasih nas pa res kdo vpraša, zakaj pa ne gostujete in potem moramo razlagati, da pač je naše prizorišče
0: edinstveno,
1: ja, da imamo pač nekaj 10 metrov široko sceno, ki je nemogoče premikati, res verjetno bi morali vse na to vrnake naložiti, tako da gostovanja pač mi nimamo. Je pa Muljava seveda čudovit kraj, ki ponuja oziroma celotna občina Ivančna Gorica ponuja nekaj izjemnih točk za obisk, tako da morda priporočam zdaj v teh lepih poletnih dnevih celodnevni izlet v našo občino in potem nekako pika na i pa še naša predstava.
0: Ko že govoriva o predstavah, premiera je že bila, na vrsti jih bo še kar nekaj.
1: Da. Že ta petek in soboto ponavljamo predstave, torej 26. in 27. junija.

0: obraćamo na naših družbenih omrežjih, na naši spletni strani namuljavi.si. Imamo seveda tudi objavljeno telefonsko številko, pa se nas pokliče ampak vedno mi upamo do zadnjega, da bo uspelo, da bomo lahko igrali.
1: Povejte mi še za vse tiste naše poslušalke, poslušalce, ki si želijo gledati predstavo na Muljavi, kje lahko parkirajo, se morajo kaj posebej pripraviti, glede na to, da je to na prostem?
0: Parkiranje je organizirano pri gasilskem domu, tam naši gasilci usmerjajo promet in je tudi poskrbljeno za lepo urejeno parkiranje. Od tam je nekaj 200 metrov do našega prizorišča. Zdaj, ko so lepi poletni večeri, zdaj, ko bo vročinski val, bo za gledalce to izjemno prijetno, ampak recimo predstava traja do 23. ure, morda se lahko že malce ohladi, tako da priporočamo kakšno jopico, kakšno odejo. Naše klopi so lesene, tako da vsekakor priporočamo blazine za udobnejše sedenje, pa kakšen sprej proti komarjem, žal nismo, jih imamo tudi mi tam. Tako da nekaj takšnih napotkov za hrano in pijačo poskrbijo naši gasilci, tako da če bo kdo lačen prišel, bo za to urejeno. Sicer pa dobra volja in pa za vse ostalo pa poskrbimo mi.
1: Krasno, kje pa je možen nakup vstopnic?
0: Vstopnice lahko se kupi v predprodaji na Entrio in pa eno uro pred predstavo so na voljo, tako da prostora je dovolj, nikoli kart ni zmanjkalo in kdorkoli bo prišel, bo dobil sedež. Je pa, ker ni sedežnega reda, velja, kdor prej pride, si lahko izbere boljšo pozicijo.
1: Krasno. Bi ob koncu najinega pogovora še kaj dodali, sva kaj pozabili, izpustili?
0: Mislim, da ne, no, morda pa sem res pozabila omeniti, da nam to, da smo na prostem omogoča, da sodelujejo tudi živali. Letos imamo tri konje, ki izjemno popestrijo našo predstavo. Še toliko bolj avtentični smo, ko ti knezi in vitezi jahajo in se borijo. Tako da to. Drugo pa, kot rečeno, vljudno vabljeni na Muljavo v letno gledališče. Letos smo pripravili Tugomera, izjemno delo. Seveda pa presodite sami.
1: Saša Senica, lepa hvala za pogovor in veliko uspehov pa lepo vreme.
0: Ja, najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam za pogovor in vam, cenjene poslušalke, poslušalci, za pozornost.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
3: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak. Skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Danes bomo prisluhnili pravljici z naslovom Zavržene črke, ki jo je napisala Branka Jurca, nahaja pa se v zbirki Okoli in okoli. Otroci iz prvega A razreda na Levstikovi šoli so bili pač otroci. Podili so vrabce, nagajali so otrokom, takšnim majhnim, ki še v šolo niso hodili. Vlekli so mačko za rep in jahali so na psu, a tudi v šolo so radi hodili. Samo, ko ne bi bilo črk. Prizadevale so jim toliko težav, da bi bili najraje ostali spet doma, pri mamah in pri igračah. Toda prav to ni bilo več mogoče. Bili so že šolari. No, lepo pišite otroci, da bodo še črke vesele, jim je govorila učiteljica dan za dnem. A kaj, ko roka otrok ni ubogala in tudi radirke niso smeli imeti. Prav zato so imeli dečki in deklice iz prvega A razreda samo to željo, da bi dobili takšno gobo, da bi lahko z njo izbrisali vse črke, ki jim niso bile po godu. Nekega dne so, že čisto obupani, sklenili, da bodo pisali na gobo dedku Mrazu. Da bodo pisali za gobo dedku Mrazu. Pisal je Branko, ki je poznal vse črke in otroci so mu narekovali. Dragi dedek Mraz, mi, otroci iz prvega A razreda na Levstikovi šoli, še vedno ne znamo in ne znamo lepo pisati. Prosimo te, da nam čim prej pošleš gobo, ki nam bo zbrisala grde, zanikrne in polomljene črke. Dragi dedek, ne čakaj na novo leto, pošli nam jo še ta teden, v soboto ali pa že kar jutri. Prisrčno te pozdravljamo vsi do zadnjega, dečki in deklice. In dedek Mraz jim je gobo tudi v resnici poslal, še isti teden, že naslednji dan. Branko, ki je stopil prvi v razred, je butnil s čelom v majhno gobo. Goba se je odbila. Tisti hip, ko jo je zagledal pred svojim nosom, se je domislil dedka Mraza in gobe. Obrnil se je k otrokom in jim zaklical. Gobo smo dobili, otroci. Gobo, ki je visela na pajčevinasti niti, je Branko strgal, stekel z njo v svojo klop, odprl zvezek in brž potegnil po črki N, ki je bila takšna le napačno obrjen N. Branko in otroci, ki so stali kot jagode v grozdu okoli klopi, so gledali, kaj bo v resnici, in v resnici črke ni bilo več v zvezku. Še tisti hip je hotel vsak izmed otrok gobo videti in utipati. Tako je goba romala iz rok v roke in brisala nezaželene črke. Otroci so pa napisali počasi in zbrano tiste črke, ki so zdaj manjkale. Učiteljica, ki je pregledovala naloge, se kar ni mogla dovolj načuditi. Tako lepe naloge so imeli in to vsi do zadnjega. Tisti dan so dobili vsi tiskane čebelice. A prvošolčki iz prvega A razreda so imeli zdaj veliko skrivnost, ki je niso prav nikomor zaupali. Kakor da bi se bili bali, da bi gobe kdo ne ukradel. A goba je romala po šoli z enega konca mesta na drugi. Danes so imeli na Žabjaku, jutri na Mirju, tretji dan na Starem trgu. Vsi tisti, ki so bili doma z konca, kjer je bila ta goba, so se obiskavali zvezki in z nalogami in starši, ki niso nič vedeli v kakšni gobi, se niso mogli načuditi, kako dobri tovariši so čez noč postali. Tisti otrok, ki je imel gobo, je moral biti naslednje jutro med prvimi v šoli, zakaj nan so čakali otroci iz drugih koncev mesta. Stekli so po stopnicah, sedli na stolčke, odprli zvezke in brisali črke, ki jim niso bile po godu. A črke so še vedno živele. Bile so sredi sivega šolskega zraka in ne otroci in ne učiteljica in ne šolski ravnatelj, nihče jih ni opazil. Toda črke so bile nesrečne, niso in niso mogle razumeti, kako da so jih otroci zavrgli, ko so jih naredili sami, po svoji želji. Prvi, ki je zapazil zavržene črke v prvem razredu, je bil pes, ki so ga otroci pred šolo dostikrat zajahali. Zavohal jih je že odaleč, odrinil vrata in vstopil v razred. Črke pa so, vse vesele, da jih je nekdo le zapazil, priletele k psu. Kdo pa ste? Kaj pa ste? Jih je vprašal ves začuden. Zavržene črke. Kdo vas je zavrgal? Kdo? Otroci? Naredili so nas in zavrgli. Pes je stekel z novico v klet k mački. Kaj pa naj bi midva s črkami? Je vprašal mačko. Pisala bova z njimi, za naju bodo tudi te črke dobre, je odgovorila mačka. Ampak, kaj naj pa piševa? Kaj? Pismo, Otrokom, je rekla mačka. Stekla sta v razred in ko sta rekla črkam, da bi jima napisale pismo za prvošolčke, so bile črke takoj za to. Izbezlala sta papir, mačka otrgane liste s poličk pod klopmi in pes risalne liste s koša za smeti. Izbrala sta največji, najbolj čist papir, položila sta ga na klop, na stolček je sedla mačka. Zdaj pa narekuj, je rekla mačka psu. Pes je narekoval. Zavržene črke so legale druga za drugo na papir. Dragi otroci iz prvega A razreda, piševa vam mačka in pes, piševa vam s vašimi zavrženimi črkami. Tako boste črno na belem zvedeli, kaj bi rada. Pes vas prosi, da ga ne bi jahali, da mu ne bi več nategovali ušes. Mene, mačke, pa nikar ne vlačite za rep, ker vam bom, tri pike, dosti. Prepričana sva, da boste pismo prebrali. Lahko bi bili spet prijatelji, prvošolci iz prvega A razreda in mačka in pes. Na to sta oba, pes in mačka, pomočila prednji taci v črnilnik in otisnila vtis otisa nog pod napisano. Pismo sta odnesla na učiteljičino mizo, nanj pa sta postavila vazo z rožami. Pes in mačka sta odšla. V razred je zdaj vstopila Snažilka. Odprla je okna, zaprla vrata za seboj in odšla drugam po razredih, da bi se prvi A razred medtem dodobra prezračil. V tem pa je priletel na okno prvega A razreda vrabec, zagledal tiste črke pod vazo in takoj odletel na bezgov grm pod gradom. Razglasil je v črkah vrabcem. Vrabci pa, ki so imeli neporavnane račune s prvošolci, so odleteli v razred na učiteljičino mizo. Zagledali so pisanje zavrženimi črkami in sklenili, da bodo tudi oni pisali otrokom. V zboru so narekovali: Dragi otroci, pišemo vam grajski vrabci, prosimo vas, da nas ne obmetavate s kamenjem, da nam ne razdirate gnezd, da ne lazite za mladiči in da nas ne streljate s vračami. Pustite nas živeti, nas in naše otroke. Tudi mi vas pustimo pri miru. Vrabec z vrabčevko z vrabčki iz rožnega grma, vrabčevka z golega kostanja, vrabec z najvišje bukve. Pomočili so krempeljce v črnilo in jih otisnili na koncu pisma. Toda o zavrženih črkah so zvedeli tudi otroci, takšni, ki še niso znali pisati in brati. Odšli so po stopnicah v prvo nadstropje, v prvi A razred in tudi oni narekovali zavrženim črkam. Dragi prvošolci, če hočete, da se bomo imeli radi, vas mi, otroci, s pločnikov, s cest in z dvorišč prosimo, da nas ne cukate za lase, da nas ne ščipate, da nas ne tepete, da nas ne klofutate, da ne razdirate naših iger, pač pa nam pokažite zvezke in vaše risbe, vaši Pepka in Pepek, Dolfka in Dolfek, Cenčka in Cenček. Pritisnili so palce na pečatne blazinice in se tako zapovrstjo podpisali. Odšli so. Pod vazo z rožami je bilo zdaj troje pisem. Skrivnost prvega razreda o gobi in o obrisanju črk se je tako razvedela. Prva je za njo zvedela Snažilka, za njo učiteljica, za njo hišnik in za hišnikom še ravnatelj in nazadnje vsa šola. Otroci so prebrali pisma. Potem so vrnili dedku Mrazu gobo. Odtlej niso nobene črke več zavrgli. Pišejo pa, kakor zmorejo.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije. distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Površje v sredo 1. Julija predvidoma med 7 in 8.45. Na območju transformatorske postaje Površje Dolenje vas v sredo 1. Julija predvidoma med 9 in 10.30. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorskih postaj Bohor in Zakov v ponedeljek 29. ter v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetostno omrežje OP 1 KV DV JU za Volčko v sredo 1. julija, v četrtek 2. ter v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok nizko napetostno omrežje Sveti Rok v petek 26. junija predvidoma med 13. in 17. uro. Na območju transformatorske postaje Žalostna gora nizko napetostno omrežje proti Trebelne v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora nizko napetostno omrežje smer Lukek v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Bistrica Polje nizko napetostno omrežje Fendre v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
6: Elektro Celje prosi za razumevanje.
3: Pravni nasveti na Radiu Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Pred 35 leti smo postali gospodari svoje usode. Nastala je država, ki ni bila podarjena, temveč izbojevana s pogumom ljudi, ki so verjeli v Slovenijo. Ko so se junija 1991 na mejnih prehodih prvič dvignile slovenske zastave, nihče ni mogel verjeti, kako in kdaj natančno bodo naše sanje uresničene. Prav zato nas osamosvojitev še danes uči, da največji dosežkov ne ustvarjajo okoliščine, temveč ljudje, ljudje lačni, prostosti duha in dovolj pogumni, da se medsebojno povežejo, presežejo razlike in uresničijo svoje sanje. Narod napreduje takrat, ko zna prepoznati skupni cilj in ga je sposoben postaviti nad vsakodnevne razlike, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti podaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju in reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Slovenija je po njegovih besedah po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo in resnimi izzivi. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarja na ukrepe, s katerimi je treba zaščititi delavce pred vplivi vročine. Delodajalci so dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati, so poudarili. Na problematiko so te dni upozorili že tudi sindikati in pristojni inšpektorat. Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še ukrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku danes povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi Evropske unije in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro suvenir z nominalno vrednostjo 0 evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Na tuje Venezueli, ki jo je včeraj prizadel uničujoč potres, so številne države ponudile pomoč, med njimi ZDA pa tudi več evropskih držav. Izrazi solidarnosti in podpore so prišli iz številnih latinsko-ameriških držav in drugih delov sveta. Na poti v Venezuelo so že reševalne ekipe ob koordinaciji Združenih narodov, so sporočili v Caracasu. Državni sekretar Marco Rubio je danes na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje hormuške ožine in dejal, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu. Dodal je, da ZDA ne bodo za vsako ceno sklenile mirovnega sporazuma z Iranom, s čimer je skušal pomiriti zaveznike v zalivu. Ukrajinski nočni napadi z droni so terjali 5 smrtnih žrtev v Rusiji in na polotoku Krim, med ubitimi sta tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so danes poročile lokalne oblasti. O dogajanju na fronti pa tudi danes zaradi medijske blokade ni podatka. Švedski tekstilni velikan Hennesen Mauritz H&M je v drugem četrtletju ustvaril 54,8 milijarde kron prihodkov, kar je okoli 4,9 milijarde evrov, kar je za 3,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani in pod pričakovanji analitikov. Dobiček iz poslovanja je ostal na približno enaki ravni okoli 533 milijončkov evrov. Dosedanji član slovenskega nogometnega prvoligaša Aluminija Behar Feta bo v prihodnji sezoni ponovno zaigral v dresu Maribora. Makedonski krilni napadalec je z vijoličastimi podpisal pogodbo do leta 2029. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v soboto in v nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Danes po Sloveniji do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Izjemoma je dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.

0: na valovih radia Celáka je na vrsti ponovitev oddaje o športu.
1: Lepo pozdravljeni, lep pozdrav v športnem delu programa. Začnimo doma z dirko po Sloveniji, ki je tudi letos poskrbela za odlične prizore na slovenskih cestah. Nemški kolesarski zvezdnik Florian Lipovic je postal zmagovalec 5-dnevne dirke po Sloveniji. Včeraj, zadnji dan dirke, je na trasi od Litije do Novega mesta zanesljivo ubranil skupno vodstvo. Največ pozornosti je pritegnila kraljevska etapa čez Vršič, ki se je po več letih vrnila na traso in odločilno vplivala na končni razplet. Med domačimi kolesarji je navdušil mladi Jakob Omrzel, ki je pokazal, da slovensko kolesarstvo dobiva novo generacijo talentov. Omrzel je še drugič za povrstjo osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, v zadnji etapi pa je ciljno črto v Novem mestu prečkal kot deveti. To sezono je mladi Omrzel med drugim zasedel 8. mesto na dirki po Madžarski, na dirki po Alpah pa je bil v močni konkurenci 6. Dirka pa ni bila pomembna le zaradi rezultatov, temveč tudi zaradi izjemne promocije Slovenije, saj so posnetki naših krajev znova obšli svet. Ob tem velja omeniti še zanimivost. Kolesari so v 5 dneh prevozili več kot 800 km, številni navijači pa so jih spremljali ob cestah od Velenja do Novega mesta. Po uspešni slovenski uverturi se tako kolesarski svet počasi seli proti Franciji, kjer se bo čez manj kot 2 tedna začel vrhunec sezone in nov obračun najboljših kolesarjev na svetu. Lahko rečemo, da je bila letošnja slovenska pentlja tudi nekakšna generalka pred največjim kolesarskim spektaklom sezone Dirko po Franciji. Ta se bo začela 4. julija v Barceloni in bo trajala vse do 26. julija. Kolesarje čaka več kot 3300 km zahtevne trase, ki vključuje Pireneje, Alpe, dve vožnji na čas in številne legendarne vzpone. V središču pozornosti bo znova slovenski as Tadej Pogačar, ki velja za glavnega favorita za skupno zmago. Če bi osvojil rumeno majico, tudi letos bi prišel do svoje 5. zmage na turu in se pridružil najuspešnejšim kolesarjem v zgodovini dirke. Največji izzivalec naj bi bil danes Jonas Vingegaard, ki je letos že osvojil dirko po Italiji in v Francijo prihaja v odlični formi. Zanimivo bo spremljati tudi, kako se bodo odrezali nekateri kolesari, ki so blesteli prav na dirki po Sloveniji. Florian Lipovic je zmago in odličnim nastopom na Vršiču dokazal, da je pripravljen na največje preizkušnje, zato ga mnogi že omenjajo kot eno izmed imen, ki bi lahko presenetilo na letošnjem turu. Ko govorimo o dirki po Franciji, večina pomisli na 3 tedne tekmovanja, a priprave na največjo kolesarsko dirko na svetu se v resnici začnejo več mesecev prej. Najboljši kolesari že od zime prilagajajo celotno sezono enemu samemu cilju, vrhunski formi v začetku julija. Mnogi spomladi odhajajo na višinske priprave v Alpe, Pireneje ali na Kanarske otoke, kjer trenirajo tudi po več tednov. Nekateri favoriti se v zadnjih tednih pred turom celo izogibajo tekmovanjem, da bi zmanjšali možnost padcev in poškodb. Tudi organizacija dirke je izjemen logistični zalogaj. Karavana tura šteje več tisoč ljudi, od kolesarjev in ekip do novinarjev, tehnikov, zdravnikov, policistov in prostovoljcev. Vsak dan se celotna organizacija preseli v Novo mesto, pri čemer je treba postaviti ciljni prostor, novinarsko središče, televizijsko infrastrukturo in spremljevalne dogodke. Letošnji tur se bo začel v Barceloni. Že 1. julija bodo odprli novinarsko središče, dan pozneje pa bo sledila uradna predstavitev vseh ekip pred znamenito baziliko Sagrada Familia. Šele 2 dni kasneje bodo kolesarji zapeljali na prvo etapo. Organizatorji pričakujejo več 100 000 gledalcev že ob samem začetku dirke. Posebnost letošnjega začetka bo ekipni kronometer v Barceloni, kar pomeni, da bodo morale ekipe že od prvega dne delovati popolnoma usklajeno. Tur se bo nato po 3 etapah v Španiji preselil v Francijo, kjer bodo kolesarje čakali Pireneji, Alpe in tradicionalni zaključek na pariških Elizejskih poljanah. natančnega podatka, koliko Slovencev vsako leto obišče Tour de France v živo, ni. Organizatori namreč ne vodijo statistike obiskovalcev po državah, lahko pa izpostavimo nekaj zanimivih dejstev. Tour de France si ob cestah vsako leto gleda med 10 in 15 milijonov ljudi, kar ga uvršča med najbolj obiskane športne dogodke na svetu. Slovenci sodimo med najbolj zagrete spremljevalce dirke. Po navedbah slovenskega premijeja naj bi bil delež prebivalcev, ki spremljajo tur, celo višji kot v Belgiji, zaradi česar Slovenijo pogosto označujejo za eno najbolj kolesarsko navdušenih držav na svetu. V zadnjih letih se je zaradi uspehov Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča močno povečalo zanimanje za kolesarstvo. Slovenska kolesarska zveza poroča o rasti članstva v klubih, številni navijači pa vsako leto organizirano potujejo na etape v Francijo. Preden se posvetimo glasbi, pa še nekaj iz zgodovine dirke. Ko danes gledamo vrhunska karbonska kolesa, športne direktorje v spremljevalnih avtomobilih in ekipe mehanikov, je težko verjeti, kako drugačen je bil Tour de France pred več kot 100 leti. Na prvih dirkah kolesari niso smeli sprejeti skoraj nobene pomoči. Če se jim je pokvarilo kolo, so ga morali popraviti sami. Leta 1913 je Francoz Eugène Christophe na spustu zlomil vilice kolesa. Več kilometrov je pešačil do najbližje kovačnice, kjer je pod nadzorom sodnikov sam popravil kolo. Popravilo je trajalo več ur, a dirko je vseeno nadaljeval. Tudi etape so bile precej drugačne. Današnja etapa običajno meri med 150 in 200 kilometri, na začetku prejšnjega stoletja pa so bile posamezne etape dolge tudi več kot 400 kilometrov. Kolesari so pogosto startali pozno zvečer in v cilj prihajali šele naslednje jutro. Ceste so bile večinoma makadamske, brez zaščitnih ograj in brez natančnih označb. Na nekaterih odsekih so si morali tekmovalci ponoči svetiti z majhnimi karbidnimi svetilkami, podobnimi rudarskim. Še ena zanimivost. Prestav skoraj niso poznali. Ko so prišli do strmega vzpona, niso preprosto prestavili v lažjo prestavo. Pogosto so morali ustaviti, obrniti zadnje kolo in ročno namestiti drugo zobniško razmerje. Nekateri so najtežje klance celo prehodili peš. Na prvih turih tudi ni bilo ekipnih radijskih zvez. Kolesari niso vedeli, kakšna je razlika do tekmovalcev, kje so njihovi sotekmovalci ali kaj se dogaja na trasi. Velikokrat so pomembne informacije izvedeli šele v cilju. Prvi zmagovalec tura leta 1903 je v šestih etapah prekolesaril skoraj 2500 km, kar je približno toliko, kot je zračna razdalja od Slovenije do severne Norveške. Čeprav današnji tur velja za enega najtežjih športnih dogodkov na svetu, številni zgodovinari menijo, da so bili pioniri kolesarstva izpostavljeni še precej bolj surovim razmeram. Prav zato so zgodbe iz začetkov dirke še danes pomemben del legende največje kolesarske preizkušnje na svetu. Toliko v prvem delu.

Dobrodošli v zadnji junijski oddaji Šport na Radiu Sraka. S kolesarstvom nadaljujemo tudi v drugem delu. Uspehi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in drugih slovenskih kolesarskih asov niso naključje. Kolesarstvo je namreč med najbolj priljubljenimi športno-rekreativnimi dejavnostmi pri nas. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se z rekreativnim oziroma športnim kolesarjenjem ukvarja kar 43% odraslih prebivalcev Slovenije. Poleg tega tretjina odraslih uporablja kolo tudi za vsakodnevne opravke ali pot na delo. Slovenija ima za kolesarjenje idealne pogoje. Na razmeroma majhnem prostoru lahko v enem dnevu kolesarimo ob morju, med vinogradi, po alpskih dolinah ali na zahtevnih gorskih vzponih. Prav ta razlikost je eden od razlogov, da je kolesarstvo pri nas tako priljubljeno. Zanimivo je, da so Slovenci kolesarili že dolgo pred današnjim kolesarskim razcvetom. Raziskave kažejo, da je bilo kolesarjenje med najbolj priljubljenimi športnimi dejavnostmi že pred skoraj 20 letoma, ko še niso imeli zmagovalcev največjih svetovnih dirk. Pravi razcvet pa je prišel v zadnjih letih. Število prodanih in uvoženih koles je močno naraslo, posebej opazen pa je vzpon električnih koles. Po podatkih Statističnega urada Slovenije se je uvoz električnih koles v nekaj letih povečal za več kot 10-krat. Če so bile nekoč nedeljske kolesarske ture predvsem domena športnih navdušencev, danes na slovenskih cestah srečamo vse generacije. Od družin z otroki do upokojencev, ki jim električna kolesa omogočajo daljše izlete in premagovanje zahtevnejših vzponov. Morda pa je najbolj zanimiv podatek ta, da ima Slovenija le dobra 2 milijona prebivalcev, a redno proizvaja kolesarje, ki krojijo vrh svetovnega kolesarstva. Ob dejstvih, da skoraj vsak drugi odrasli Slovenec tudi sam sede na kolo, to morda ni več tako veliko presenečenje. Za konec pa še nekaj zanimivosti iz sveta kolesarstva. Ste vedeli, da Slovenci vsak dan opravimo približno 165 tisoč poti s kolesom? Povprečna kolesarska pot meri okoli 6 km in traja dobrih 20 minut. Zanimivo pa je, da skoraj polovico vseh voženj opravimo izključno za prosti čas in rekreacijo. Kolesarska euforija pri nas se pozna tudi pri prodaji koles. Samo lani smo v Slovenijo uvozili več kot 76 tisoč koles, med njimi skoraj 15 tisoč električnih. Povprečna vrednost električnega kolesa je bila več kot 3-krat višja od navadnega. Še ena zanimivost iz zgodovine. Leta 1950 je bilo v Sloveniji registriranih približno 248 tisoč koles. Danes bi takšno število pomenilo le majhen del vseh koles, ki jih uporabljamo po državi. Takrat je bilo kolo za marsikoga osnovno prevozno sredstvo, danes pa predvsem simbol zdravega življenjskega sloga. In če se sprašujete, zakaj je Slovenija tako priljubljena med kolesarji, odgovor se skriva v raznolikosti. V enem samem dnevu se lahko kolesari ob morju, med vinogradi, po alpskih dolinah ali pa na gorskih prelazih. Prav zato Slovenijo številni tuji mediji uvrščajo med najbolj privlačne kolesarske destinacije v Evropi. Morda pa najbolj zgovoren podatek, Slovenija ima nekaj več kot 2 milijona prebivalcev, a v zadnjih letih redno osvaja največje kolesarske dirke na svetu. Statistično gledano je to eden največjih športnih fenomenov sodobnega kolesarstva.

0: Če bi vsi Slovenci, ki vsak dan sedejo na kolo, istočasno krenili na pot, bi nastala ena največjih športnih prireditev v Evropi, brez štartnine in brez ciljne črte. Hvala za pozornost, naslišanje znova čez teden dni. Oddajo je pripravila Renata Pršina Jug.
1: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
2: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti podaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju in reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Slovenija je po njegovih besedah po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo in resnimi izzivi. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v današnji izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem ob praznovanju dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zgodaj popoldne prišlo do naleta več vozil. Zaradi veričnega trčenja je bil nekaj časa zaprt vozni pas, nastal je daljši zastoj. Posledice prometne nesreče so že odstranjene, promet poteka pod obeh voznih pasovih. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro suvenir z nominalno vrednostjo 0 evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljeni niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Na tuje število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164, skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes poročila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, je dodala. Številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. Potresna sunka sta udarila v razmiku manj kot ene minute. Drugi potres z magnitudo 7,5 je bil po podatkih Ameriškega geološkega zavoda najmočnejši po letu 1900, ki je prizadel to južno ameriško državo. Po besedah venezuelske predsednice je najbolj prizadeta zvezna država La Haira, severno od prestolnice Caracas, kjer se je zrušilo na desetine stavb. Ameriški senat je včeraj zavrnil resolucijo, s katero bi omejili pristojnosti predsednika ZDA Donalda Trumpa pri vodenju vojaških aktivnosti proti Iranu. Proti je glasovalo 50 senatorjev, za pa 47. Glasovanje je sledilo dan potem, ko je senat podprl pobudo za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. V Franciji so danes razširili rdečo opozorilo zaradi vročine na 72 departmajev in hkrati izdali opozorilo pred hudimi nevihtami. Britanski nizkocenovni letalski prevoznik EasyJet je zavrnil že četrto nezavezujočo pobudo za prevzem podjetja strani ameriškega investicijskega sklada Castle Lake. Ta je nazadnje za nakup prevoznika ponudil 5 milijard funtov. So pa pri EasyJetu pustili vrata odprta za pogovore o prejemu morebitne še više ponudbe. Šport, košarkari Kansai, Heliosa in Domžal bodo prihodnji teden nastopali zgolj v domačem prvenstvu in ne več v ligi ABA 2. Razlog za takšno odločitev je napovedano zmanjšanje sponzorskih sredstev, so sporočili iz kluba. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevno od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na primorskem in v večjih mestih. Obeti v soboto in v nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš Radio Sraka.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice. Pred 35 leti smo postali gospodari svoje usode. Nastala je država, ki ni bila podarjena, temveč izbojevana s pogumom ljudi, ki so verjeli v Slovenijo. Ko so se junija 1991 na mejnih prehodih prvič dvignile slovenske zastave, nihče ni mogel verjeti, kako in kdaj natančno bodo naše sanje uresničene. Prav zato nas osamosvojitev še danes uči, da največjih dosežkov ne ustvarjajo okoliščine, temveč ljudje, ljudje lačni prostosti duha in dovolj pogumni, da se medsebojno povežejo, presežejo razlike in uresničijo svoje sanje. Narod napreduje takrat, ko zna prepoznati skupni cilj in ga je sposoben postaviti nad vsakodnevne razlike, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici ob današnjem dnevu državnosti podaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju in reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Slovenija je po njegovih besedah po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo in resnimi izzivi. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarja na ukrepe, s katerimi je treba zaščititi delavce pred vplivi vročine. Delodajalci so dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati, so poudarili. Na problematiko so te dni opozorili že tudi sindikati in pristojni inšpektorat. Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še ukrepila posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku danes povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi Evropske unije in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je šel spominski bankovec Euro suvenir z nominalno vrednostjo 0 evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov. Na tuje Venezueli, ki jo je včeraj prizadel uničujoč potres, so številne države ponudile pomoč, med njimi ZDA pa tudi več evropskih držav. Izrazi solidarnosti in podpore so prišli iz številnih latinsko-ameriških držav in drugih delov sveta. Na poti v Venezuelo so že reševane ekipe ob koordinaciji Združenih narodov, so sporočili v Caracasu. Državni sekretar Marco Rubio je danes na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje hormuške ožine in dejal, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu. Dodal je, da ZDA ne bodo za vsako ceno sklenile mirovnega sporazuma z Iranom, s čimer je skušal pomiriti zaveznike v zalivu. Ukrajinski nočni napadi z droni so terjali 5 smrtnih žrtev v Rusiji in na polotoku Krim, med ubitimi sta tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so danes poročile lokalne oblasti. O dogajanju na fronti pa tudi danes zaradi medijske blokade ni podatka. Švedski tekstilni velikan Hennesen Mauritz H&M je v drugem četrtletju ustvaril 54,8 milijarde kron prihodkov, kar je okoli 4,9 milijarde evrov, kar je za 3,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani in pod pričakovanji analitikov. Dobiček iz poslovanja je ostal na približno enaki ravni okoli 533 milijončkov evrov. Dosedanji član slovenskega nogometnega prvoligaša Aluminija Behar Feta bo v prihodnji sezoni ponovno zaigral v dresu Maribora. Makedonski krilni napadalec je z vijoličastimi podpisal pogodbo do leta 2029.
vreme napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo jasno, veter bo ponehal, jutri bo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter v slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Obeti, v soboto in v nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo. Danes po Sloveniji do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Izjemoma je dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. To so bile novice na Radiu Sraka.

në vërstio dhe daja, minute za kulturo. Nocojs mu izbrali pesem številka 46, ki jo je napisal pesnik, igralec, glasbenik, tekstopisec in vsestranski umetnik Martin Marion. Rodil se je in odrasel v Sloveniji, nato pa se je v Združenih državah šolal za igralca, kjer je tudi začel svojo igralsko kariero. Sodeloval je v številnih gledaliških produkcijah, od katerih je najbolj znana Blue Man Group. Na festivalu slovenskega filma v Portorožu je bil leta 2011 odlikovan s filmsko nagrado Vesna za glavno vlogo v filmu Stanje šoka. Njegov glasbeno-knjižni projekt je knjiga Zmajček Drago in Ljubljena Ljubljana z zgoščenko z 12 otroškimi pesmimi. V pesniški zbirki Soneti je zbranih 100 sonetov. Napisal je tudi sonete Abecete ter radijsko igro Pesnika se pojesti ne sme, ki je napisana iz sonetov. Prisluhnimo pesmi številka 46 iz pesniške zbirke Soneti. Ponavljam se, z menoj se svet ponavlja. In svetom v istem krogu vse vrti se, od konca do začetka ponovi se, izginja, kot bilo je, se pojavlja. Nekoč bi rad kaj novega napisal, v ganke rešil se, razkril skrivnosti, spoznal, dojel, razložil vse modrosti sveta. Življenja sliko bi narisal. Do takrat se ponavljal bom veselo. Vse staro bom na novo vreščal javno in upal, da vsaj enkrat bo zavrelo. Spoznanje novo, žlahtno, krasno, slavno. Da, kot vrti se, vse se bo vrtelo, da vse je, kot bilo je, enostavno. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Na radiju Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Danes bomo prisluhnili pravljici z naslovom Zavržene črke, ki jo je napisala Branka Jurca, nahaja pa se v zbirki Okoli in okoli. Otroci iz prvega A razreda na Levstikovi šoli so bili pač otroci. Podili so vrabce, nagajali so otrokom, takšnim majhnim, ki še v šolo niso hodili. Vlekli so mačko za rep in jahali so na psu, a tudi v šolo so radi hodili. Samo, ko ne bi bilo črk. Prizadevale so jim toliko težav, da bi bili najraje ostali spet doma, pri mamah in pri igračah. Toda prav to ni bilo več mogoče, bili so že šolari. No, lepo pišite otroci, da bodo še črke vesele, jim je govorila učiteljica dan za dnem. A kaj, ko roka otrok ni ubogala in tudi radirke niso smeli imeti. Prav zato so imeli dečki in deklice iz prvega A razreda samo to željo, da bi dobili takšno gobo, da bi lahko z njo izbrisali vse črke, ki jim niso bile po godu. Nekega dne so, že čisto obupani, sklenili, da bodo pisali na gobo dedku Mrazu. Da bodo pisali za gobo dedku Mrazu. Pisal je Branko, ki je poznal vse črke in otroci so mu narekovali. Dragi dedek Mraz, mi, otroci iz prvega A razreda na Levstikovi šoli, še vedno ne znamo in ne znamo lepo pisati. Prosimo te, da nam čimprej pošleš gobo, ki nam bo zbrisala grde, zanikrne in polomljene črke. Dragi dedek, ne čakaj na novo leto, pošli nam jo še ta teden, v soboto ali pa že kar jutri. Prisrčno te pozdravljamo vsi do zadnjega, dečki in deklice. In dedek Mraz jim je gobo tudi v resnici poslal, še isti teden, že naslednji dan. Branko, ki je stopil prvi v razred, je butnil s čelom v majhno gobo. Goba se je odbila. Tisti hip, ko jo je zagledal pred svojim nosom, se je domislil dedka Mraza in gobe. Obrnil se je k otrokom in jim zaklical. Gobo smo dobili, otroci. Gobo, ki je visela na pajčevinasti niti, je Branko strgal, stekel z njo v svojo klop, odprl zvezek in brž potegnil po črki N, ki je bila takšna le napačno obrjen N. Branko in otroci, ki so stali kot jagode v grozdu okoli klopi, so gledali, kaj bo v resnici, in v resnici črke ni bilo več v zvezku. Še tisti hip je hotel vsak izmed otrok gobo videti in utipati. Tako je goba romala iz rok v roke in brisala nezaželene črke. Otroci so pa napisali počasi in zbrano tiste črke, ki so zdaj manjkale. Učiteljica, ki je pregledovala naloge, se kar ni mogla dovolj načuditi. Tako lepe naloge so imeli in to vsi do zadnjega. Tisti dan so dobili vsi tiskane čebelice. A prvošolčki iz prvega A razreda so imeli zdaj veliko skrivnost, ki je niso prav nikomor zaupali. Kakor da bi se bili bali, da bi jim gobe kdo ne ukradel. A goba je romala po šoli z enega konca mesta na drugi. Danes so imeli na Žabjaku, jutri na Mirju, tretji dan na Starem trgu. Vsi tisti, ki so bili doma z konca, kjer je bila ta goba, so se obiskavali z veski in z nalogami in starši, ki niso nič vedeli, v kakšni gobi, se niso mogli načuditi, kako dobri tovariši so čez noč postali. Tisti otrok, ki je imel gobo, je moral biti naslednje jutro med prvimi v šoli, zakaj nanj so čakali otroci iz drugih koncev mesta. Stekli so po stopnicah, sedli na stolčke, odprli zvezke in brisali črke, ki jim niso bile po godu. A črke so še vedno živele. Bile so sredi sivega šolskega zraka in ne otroci in ne učiteljica in ne šolski ravnatelj, nihče jih ni opazil. Toda črke so bile nesrečne, niso mogle razumeti, kako da so jih otroci zavrgli, ko so jih naredili sami, po svoji želji. Prvi, ki je zapazil zavržene črke v prvem razredu, je bil pes, ki so ga otroci pred šolo dostikrat zajahali. Zavohal jih je že odaleč, odrinil vrata in vstopil v razred. Črke pa so, vse vesele, da jih je nekdo le zapazil, priletele k psu. Kdo pa ste? Kaj pa ste? Jih je vprašal ves začuden. Zavržene črke? Kdo vas je zavrgal? Kdo? Otroci? Naredili so nas in zavrgli. Pes je stekel z novico v klet k mački. Kaj pa naj bi mi dva s črkami? Je vprašal mačko. Pisala bova z njimi, za naju bodo tudi te črke dobre, je odgovorila mačka. Ampak, kaj naj pa piševa? Kaj? Pismo, otrokom, je rekla mačka. Stekla sta v razred in ko sta rekla črkam, da bi jima napisale pismo za prvošolčke, so bile črke takoj za to. Izbezlala sta papir, mačka otrgane liste s poličk pod klopmi in pes risalne liste s koša za smeti. Izbrala sta največji, najbolj čist papir, položila sta ga na klop, na stolček je sedla mačka. Zdaj pa narekuj, je rekla mačka psu. Pes je narekoval. Zavržene črke so legale druga za drugo na papir. Dragi otroci iz prvega A razreda, piševa vam mačka in pes, piševa vam s vašimi zavrženimi črkami. Tako boste črno na belem zvedeli, kaj bi rada. Pes vas prosi, da ga ne bi jahali, da mu ne bi več nategovali ušes. Mene, mačke, pa nikar ne vlačite za rep, ker vam bom 3 pike dosti. Prepričana sva, da boste pismo prebrali. Lahko bi bili spet prijatelji, prvošolci iz prvega A razreda in mačka in pes. Zato sta oba, pes in mačka, pomočila prednji taci v črnilnik in otisnila vtis otisa nog pod napisano. Pismo sta odnesla na učiteljičino mizo, nanj pa sta postavila vazo z rožami. Pes in mačka sta odšla. V razred je zdaj vstopila Snažilka. Odprla je okna, zaprla vrata za seboj in odšla drugam po razredih, da bi se prvi A razred medtem dodobra prezračil. V tem pa je priletel na okno prvega A razreda vrabec, zagledal tiste črke pod vazo in takoj odletel na bezgov grm pod gradom. Razglasil je v črkah vrabcem. Vrabci pa, ki so imeli neporavnane račune s prvošolci, so odleteli v razred na učiteljičino mizo. Zagledali so pisanje zavrženimi črkami in sklenili, da bodo tudi oni pisali otrokom. V zboru so narekovali: Dragi otroci, pišemo vam grajski vrabci, prosimo vas, da nas ne obmetavate s kamenjem, da nam ne razdirate gnezd, da ne lazite za mladiči in da nas ne streljate s vračami. Pustite nas živeti, nas in naše otroke. Tudi mi vas pustimo pri miru. Vrabec z vrabčevko z vrabčki iz rožnega grma, vrabčevka z golega kostanja, vrabec z najvišje bukve. Pomočili so krempeljcev črnilo in jih otisnili na koncu pisma.

palce na pečatne blazinice in se tako zapovrstjo podpisali. Odšli so. Pod vazo z rožami je bilo zdaj troje pisem. Skrivnost prvega razreda o gobi in o obrisanju črk se je tako razvedela. Prva je za njo zvedela snažilka, za njo učiteljica, za njo hišnik in za hišnikom še ravnatelj in nazadnje vsa šola. Otroci so prebrali pisma. Potem so vrnili dedku mrazu gobo. Odtlej niso nobene črke več zavrgli, pišejo pa, kakor zmorejo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni, gasilsko društvo Zagrad pri Škocjanu.
3: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, a poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer, vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Ura je odbila 20 in danes je, tako kot vsak četrtek, na vrsti oddaja Grmski vulkan. Pred nami sta torej dve lestvici, domača in tuja, pop rock lestvica. Pa začnimo doma na domačem delu, na vrhu lestvice, na prvem mestu je danes Tanja Žagar in skladba Najin raj, pa ji prisluhnimo.

Poslušali smo torej prvo mesto domače lestvice Grmski vulkan. Naš radijski sodelavec Sergej Čas nam je pripravil še predlog za lestvico prihodnjega tedna. Torej, predlog za domačo lestvico Grmski vulkan je Peter Lošin in vedno več ljudi.

Poslušali smo torej predlog za lestvico prihodnjega tedna, Peter Lošin in Vedno več ljudi. Pojdimo na tuji del, na tujo lestvico. Na prvem mestu je skupina U2, Song of the Future.

Poslušate oddajo Grmski vulkan, poslušali smo legendarno skupino U2 Song of the Future na prvem mestu pop rock lestvice. Sergej Čas je pripravil še en predlog za lestvico prihodnjega tedna, to pa je Shakira in Burma Boy, Daj, daj.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244. Vas zanima, kako lahkih nog na okrog? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11.30.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your...

Pravzaprav mi je vse. Meni je tako čist fajn. Še vedno je dost ognomen. Sem le en mal starejši zaj.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim sa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne razve.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to vero v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še pred

mladi soldat. Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
2: Milan in Vlado Kreslin.

Imetnike živali pozivamo, da svoje živali redno oskrbujejo s pitno vodo. Na udaru so predvsem psi čuvaji in psi, ki čuvajo poljske pridelke. Vsako nasprotno ravnanje podleže kaznim zakona o zaščiti živali Republike Slovenije. Ranjenim in bolnim živalim je imetnik dolžan takoj nuditi veterinarsko pomoč.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.